mand og spille mand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En person er død, og mindst 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at vedkommende er kendt af politiet som en, der tilhører det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, Berlins fungerende borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der lørdag har fyldt den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalvis tusindvis til for at markere LGBTQ+-rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
2: Viele feiernde mennesker, de glücklich waren. Die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit.
1: Mange festdeltagere har nyt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Ifølge BBC lover Tysklands kansler Friedrich Merz at sikre, at denne forfærdelige handling bliver fuldt ud efterforsket og straffet. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre går på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Bille Høgh, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er det jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og ifølge Maria Bille Høgh fra DA, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepension, når du arbejder. Og du kan nu også få skattefri bonus, hvis du arbejder 1 år eller 2, efter du kunne være gået på pension.
3: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej. Fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
1: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig her i løbet af natten mod den sydøstlige del. Det er med temperaturer mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Fest, farver og fejring af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos, da en bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, som var samlet til et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend afholdes Pride i byen. En person er død, mens mindst 16 er såret. Heraf har flere livstruende skader, oplyser politiet i Berlin. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR-journalist Stine Lillekrona, der er i Berlin.
2: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
1: Og hun oplevede selv, hvordan den festlige stemning omkring hende pludselig ændrede sig.
2: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem med masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra. Og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme med ambulancer med patienter.
1: Det var et hvidt køretøj, der beskrives som en mindre form for varevogn, der kørte ind i menneskemængden ved Lebenstraße ved parken Tiergarten i det centrale Berlin. Føreren af bilen stak efterfølgende af, og lige nu foregår der en større menneskejagt i byen. Politiet oplyser dog, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de forløbige oplysninger, der taler om en mand, som politiet kender i forvejen, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø i byen, lyder det i et opslag på det sociale medie X fra Berlins politi. Politiet kan endnu ikke afvise, om der også kan være tale om flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Og politiet skal nu have lov til at gøre sit arbejde, siger byens borgmester Kai Wenger.
3: Jeg kan nur sagen, at Berlin hat Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird.
1: Jeg kan bare sige, at Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet, lød det her i nat på et pressemøde. I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
4: På grund af brandene i længere nede i Frankrig, er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
4: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. I dag bliver med temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så lige nu er en større menneskejagt i gang i byen. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at han af politiet er kendt som en, der har tilknytning til det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningsmænd. Det er en situation, vi følger her hos DR, og du kan få seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det skriver Le Monde. Og det sker altså mens både Frankrig og Spanien, hvor sammenlagt mere end 300.000 mennesker er blevet evakueret, i løbet af de seneste dage har været hærget af flammer. Maria Zamora bor til dagligt i Danmark, men lige nu er hun på besøg hos familien i Madrid, hvor de spanske brande har været værst.
1: Min far, han er skovbrandmand, så han arbejder på fuld tryk lige nu.
2: Hvad er det, han fortæller, at han ser, når han er på arbejde til dig?
1: Jamen, at det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
0: Hun bor lige nu syd for Madrid og har ikke set branden med egne øjne, men alligevel påvirker det hende.
1: Det føles ret voldsomt, især at have sin far være væk så længe. Midt i al den kaos, det er det eneste, man hører om i nyhederne. Man kigger ud af vinduet, og himlen er helt grå på grund af røget. Lige nu der er vi på besøg mine bedste forældre, som bor 130 km væk fra Madrid, og røget er lige noget også. Så det er vildt at stå det i det.
0: Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af, blandt andet i Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
3: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
0: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer på over 62 år. Også hos kollegaerne i Forbes Sommerland har de omkring 50 seniormedarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
4: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forbes, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
0: I dag op mod 20.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blæ.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur,

0: af både stort og småt. Blip, bop, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især når hun...
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: En større menneskejagt er i gang i den tyske hovedstad Berlin, hvor en person er død og mindst 16 andre såret, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende.

0: trækker normalt mange tusinde til for at markere LGBTQ+ rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
1: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit.
0: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre er på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Billehø, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
2: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
0: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepensionen, når du arbejder. Og man kan nu også få en skattefri bonus, hvis man arbejder 1 år eller 2 efter at kunne være gået på pension.
2: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej, fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
0: I dag starter med skyer og regn i den sydøstlige del af landet, men ellers bliver det med lidt sol og enkelte byer. Det er med temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen er fra Lille Christen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætter, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fest, farver og fejringen af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos. En bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, der var samlet i forbindelse med, at der denne her weekend holdes Pride. En person er død, og mindst 16 er såret. Flere har, ifølge politiets oplysninger, livstruende skader. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR's journalist Stine Liljekrone, der er i Berlin.
2: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
1: Og hun oplevede, hvordan den festlige stemning pludselig ændrede sig.
2: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme med ambulancer med patienter.
1: Påkørslen skete ved Linnéstrasse ved Berlins store park Tiergarten. Føreren af bilen stak af, og lige nu er en større menneske

0: Ifølge arrangørerne deltager op mod 1 million mennesker i den. Selve paradeoptoget gennem byen fandt sted i går uden problemer. Fejringen skulle være fortsat i dag med flere forskellige arrangementer, men de er nu aflyst. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbrande fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i departementet sent i aftes ifølge Le Monde. Spanien og Frankrig er hårdt ramt af brandene i Sydeuropa. I de to lande er der nu tilsammen evakueret næsten 270.000. I Spanien er næsten 3.000 personer involveret i at slukke brande, og det franske militær har indsat 1.500 soldater til at hjælpe med slukningsarbejdet. Et kig på vejret, skyer og regn i den sydøstlige del af landet, ellers så står den på lidt sol og enkelte byer. Svag til jævn vind omkring vest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen her var med Maria Dohn.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Kan du give en hånd med rengøringen? Det spørger Heidi Dalgaard Larsen om på Facebook. Hun er bureauchef ved sommerhusudlejningsfirmaet Danvest, og bureauet har så travlt, at hun bliver nødt til at række ud efter hjælp udefra, siger hun.
3: Vi er i en sæson, hvor vi står i en spidsbelastning, og hvor vi også har medarbejdere, som selvfølgelig også gerne vil holde lidt ferie. Og det gør, at vi rækker ud i netværk og relationer og spørger, om der er nogen, der har lyst til at give os en ekstra hånd med.
2: Nanette Jensen er sommerhusejer, og hun lejer familiens sommerhus ud gennem Danvest. Og da hun så opslaget, trak hun straks i arbejdstøjet.
4: Vi hjalp dem i en situation, hvor de var presset og manglede nogle folk. Hvis vi stod i en presset situation, så ville Danvest smide, hvad de havde i hænderne og hjælpe os.
2: Også flere fra byrådets marketingsafdeling har taget rengøringshandskerne på. Og selvom det kan virke skørt at sende sine medarbejdere på ferie, når der er allermest travlt, ja, så er der en god forklaring, siger byråchef Heidi Dalgaard Larsen.
3: Vi består bare rigtig mange freelancere, som netop hjælper os med sommerhusrengøring. Det er typisk almindelige medarbejdere, som har et deltidsjob.
2: En 48-årig mand er natten til søndag blevet stukket med kniv ved en grillbar i centrum af Herning. Det oplyser vagtchef Rasmus Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet fik anmeldelsen lidt over 2:30 i nat og har anholdt en 35-årig formodet gerningsmand. Vi ved, at gerningsmanden og den forurettede mødtes omkring Møllegrillen i Herning. I den forbindelse opstår der en situation, hvor gerningsmanden stikker den forurettede, siger Rasmus Poulsen. Han oplyser ligeledes, at den forurettede er uden for livsfare, men at han er blevet kørt på hospitalet til nærmere undersøgelser. Mest skyet og kun lidt sol i perioder, og så kan der komme enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var de regionale nyheder her fra DR Midt og Vest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: En større menneskejagt er i gang i Berlin, hvor en bil i aftes omkring kl. 22 kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. En farverig gadefest, der hylder mangfoldighed, køn og seksualitet. En person er død, og 16 er såret ifølge politiets seneste tal. Politiet efterforsker episoden som et angreb og har identificeret en formodet gerningsmand med tråde til det islamistiske miljø i Berlin. Manden er 21 år, og politiet har lagt et foto op af ham og beder folk om hjælp til at finde ham. Kort før udsendelsen talte jeg med DR-journalist Stine Brandt Liljekrona, der står ved gerningsstedet.
1: Lige her, hvor jeg står nu, der er det fuldstændig spærret af. Der kører nogle enkelte biler ved siden af Tiergarten ind mod stien der. Men ellers er der helt lukket, og der holder sådan jævnligt nogle politibiler og sørger for, at folk ikke lige kommer så meget ind i det område. De er ikke sådan særlig strikse med det. Folk kan godt løbe en tur derinde og gå, men de holder øje, de rydder op. Og ellers er der bare sådan en meget sådan tysk stemning.
0: Du var jo selv til stede i Berlin i aftes. Hvordan oplevede du, hvad der skete?
1: Altså, det var et kæmpe skift. Altså, først så starter vi jo med at have en gigantisk fest. Altså, den er så stor, så når man går op mod Brandenburger Tor med optoget og de store vogne og paraden, så er det bare fest og farver og glade mennesker, og der er koncerter hele vejen, og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså, folk bliver presset ind i Tiergarten og gå der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem.

0: ligger den øde hen, og det er meget mærkeligt, fortæller en af de lokale.
1: Bah, une ambiance apocalyptique.
0: Der er en slags apokalyptisk stemning over det hele. Der er ingen på gaderne. Under covid-nedlukningen, der var der heller ikke nogen at se, men dengang måtte vi jo ikke gå ud. Nu kan man virkelig se det. Og oven i købet er skodderne og dørene lukket, og husene står tomme, så det føles lidt underligt. I den spanske hovedstad Madrid, eller Madrid-regionen, er mindst 70.000 blevet evakueret, og det er blevet erklæret national undtagelsestilstand i landet. Maria Sanova, der normalt bor i Danmark, hun er lige nu på besøg hos familien i Madrid, hvor hendes far er brandmand og kæmper mod flammerne.
2: Det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
0: Hvis det ikke var for seniorerne, så ville køerne til rutsjebaner og iskiosker og restauranter være meget længere. De ældre er en attraktiv arbejdskraft, fortæller direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen.
3: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
0: Parken har 850 medarbejdere. Flere end 50 af dem er over 62 år.
3: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
0: I Fårup Sommerland har de omkring 50 senior medarbejdere, fortæller direktør Niels Jørgen Jensen.
4: De kommer igen år efter år. Og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Fårup, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
0: Sol og enkelte byer, men i den sydøstlige del af landet mere skyet og lidt mere regn. Svag til jævn vind omkring vest og mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag denne radioavis. God søndag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

flytte ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: fra Lasse skriver.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er langt fra kun unge arbejdere, der holder sommerdanmark i gang. Pensionister udgør nemlig en stadig større del af den danske arbejdsstyrke. Over 105.000 medarbejdere er 67 år eller mere. Det er 50% mere end for bare 5 år siden. En af dem er 71-årig Per Jacobsen, der arbejder som skipper på Jyllandsakvariets sæl- og delfinsafarier i Thyborøn.
3: Den største oplevelse, jeg har, det er at gøre gæsterne glade. Og især, når jeg har børn med, det giver mig noget helt vildt godt ned i hjertet. At se dem virkelig glade over at se både sæler og ikke mindst delfinerne.
2: Her i sommermånederne arbejder han ofte ekstra og nogle gange 10 timer på en dag. Før Per Jacobsen blev pensionist, arbejdede han blandt andet på et skibsværft i en bilforretning og som pensionsrådgiver. Og faktisk kan han slet ikke forestille sig ikke at gå på arbejde.
3: Min inderste opfattelse er, at jo mere jeg laver, jo længere har jeg lov til at blive her på jorden. Jeg skal være i gang både fysisk og psykisk.
2: Antallet af pensionister på arbejdsmarkedet er næsten 3 gange så stort i dag som i 2010. Energi Viborg Elteknik har fået et straks påbud af arbejdstilsynet, fordi selskabet ikke havde sikret sine ansatte tilstrækkeligt mod fare ved et vejarbejde. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad på baggrund af en aktindsigt. Straks påbuddet det blev givet den 16. juli efter et tilsynsbesøg dagen inden ved et vejarbejde i et kryds i Viborg. I afgørelsen der skriver arbejdstilsynet, at 2 ansatte opholdt sig på et helleanlæg i krydset, uden at der var etableret trafikforanstaltninger, der effektivt beskyttede de ansatte mod fra kørende og forbikørende trafik. I en mail til avisen oplyser Energi Viborg Elteknik, at påbuddet straks blev efterkommet. Mest skyet og kun lidt sol i perioder i løbet af dag. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
1: Velkommen til P5.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: En større menneskejagt er i gang i Berlin efter, at en bil i aftes ved 22-tiden kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. Ifølge politiets oplysninger er en kvinde død, og 16 er såret. Flere har livstruende skader. Politiet har efterlyst en formodet gerningsmand, og påkørslen bliver nu efterforsket som et angreb. Det skete i den park, der hedder Tiergarten, der ligger centralt i Berlin. DR-journalist Stine Brandt Liljekrona var med ved Pride-paraden i parken i går.
1: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså folk bliver presset ind i Tiergarten og gå der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
0: Joshua Hollingdale, du er ved Tiergarten i Berlin nu. Hvordan ser der ud?
2: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så altså er kørt frontalt ind i et træ. Der er masser af politifolk her i området, der arbejder bag afspærringer. Der er også rigtig meget bevæbnet politi i området, der for eksempel bevogter metroer og lignende.
0: Hvad kan du ellers sige om efterforskningen?
2: Politiet har jo frigivet et billede af en 21-årig mand, Abdul B. kalder de ham. Mere ved vi ikke om ham. Han er omkring 91 høj. Han havde en sort hættetrøje på og hvide bukser, som jeg forstår det. Og det er altså ham, man efterlyser lige nu. Og det er ham, denne her menneskejagt går efter lige nu i hele Berlin med flere tusind politifolk. Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen og fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader. Altså, de blev stukket med et stikvåben, og altså derfor blevet såret. Og det ser jo lidt om voldsomheden i det her angreb. Både, kan man sige, da bilen blev brugt som våben, og hvad der skete, da gerningsmanden, som vi forstår det på politiet, efterlod denne her bil og flygtede.
0: Tak skal du have, Joshua Hollingdale. Op mod 290.000 personer er blevet evakueret i Spanien og Frankrig, som følger de voldsomme naturbrande der. Over 2.700 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, hvor det særligt er i Madrid-regionen, at de værste brande er. I Frankrig har man iværksat et omfattende evakueringsarbejde i Gironde-regionen. Her har 220.000 måtte forlade området. Marie Andersen, det er også klimakorrespondent. Du er i Bordeaux, der ligger i denne her region. Hvordan oplever du situationen?

0: Henrik B. Nielsen er meget glad for de ældre medarbejdere.
1: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, det spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
0: I hele landet er flere end 105.000 lønmodtagere 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Vejrudsigten lyder på sol og enkelte byer i den sydøstlige del af landet. Mere skyde og mere regn. Vi får svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, nogle steder op til frisk vind. Og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Peter Faverholt Løfvald stod bag denne radioavis.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Anders Blichfeldt, Bum Sommer, og så lige en reference til Bonsoir Madame fra den hedengangne Big Fat Snake-tid. Det var første sangen her de næste tre timer, hvor jeg har pakket en god setliste med musik fra nær og fjern, fra nutid og fortid og udland og indland. Der er det hele. Velkommen indenfor på denne søndag morgen.
1: Musik, der holder på P5.

Vi kom lidt ned i tempo sammen med Cat Stevens i Wild World, og så var det La Aurora med Eros Ramazzotti og Alicia Keys. Og vi forbliver sådan mænd i det her lidt rolige tempo sammen med Crowded House i Don't Dream It's Over.

Det er den 26. juli i dag, og det er faktisk dagen for en fødselar for den store rockverden. Ingen ringer end Mick Jagger fylder 83 år i dag. Han har jo for nylig, her for et par uger siden, udgivet album sammen med The Rolling Stones. Det er de ikke blevet for gamle til, og Mick Jagger han er i stor form, som han har sagt, som altid. Men 83 år, det synes jeg, det kræver lige, at vi letter på hatten og hilser på fødselaren med en sang, som måske ikke bliver spillet så tit. Jeg har i hvert fald faktisk aldrig hørt den før. Jeg synes, vi skal lytte til den, før jeg lige sætter et par ord på den, men det er Mick Jagger solo i den sang, der hedder Strange Game.

Mick Jagger og Strange Game. En sang, der blev indspillet i forbindelse med en tv-serie, der hedder Slow Horses. Sådan en komediespion-thriller fra Storbritannien, som gik på tv sådan for en 3-4 års tid siden. Vi er på vej frem mod de regionale nyheder, og det er vi sammen med Carole King og You Got a Friend.

0: klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Sommerhusudlejningsfirmaet Danvest efterspørger nu hjælp udefra til rengøring af sommerhuse. For bureauet har så travlt, at bureauchef Heidi Dalgaard Larsen har været nødsaget til at bede om ekstra rengøringshjælp i et opslag på Facebook.
3: Vi er i en sæson, hvor vi står i en spidsbelastning, og hvor vi også har medarbejdere, som selvfølgelig også gerne vil holde lidt ferie. Og det gør, at vi rækker ud i netværk og relationer og spørger, om der er nogen, der har lyst til at give os en ekstra hånd med.
2: Nanette Jensen er sommerhusejer, og hun lejer familiens sommerhus ud gennem Danvest. Og da hun så opslaget, trak hun straks i arbejdstøjet.
4: Vi hjalp dem i en situation, hvor de var presset og manglede nogle folk. Hvis vi stod i en presset situation, så ville Danvest smide, hvad de havde i hænderne og hjælpe os.
2: Også flere fra bureauets marketingsafdeling har taget rengøringshandskerne på. Og selvom det kan virke skørt at sende sine medarbejdere på ferie, når der er allermest travlt, så er der en god forklaring, siger bureauchef Heidi Dalgaard Larsen.
3: Vi består bare rigtig mange freelancere, som netop hjælper os med sommerhusrengøring. Det er typisk almindelige medarbejdere, som har et deltidsjob.
2: Nu er det slut med at få en forlomme til Fur-færgen, hvis du bor på Fur. Det skriver Skive Folkeblad. Siden 2021 har Fur-boerne ellers kunne komme hurtigere på Fur-færgen ved at bruge færgens fast-track-spor, der er forbeholdt øens beboere. Men den ordning er ulovlig, og derfor vil den nu blive fjernet. Lovgivningen siger, at man ikke må favorisere øens beboere med en fast-track, men det er lovligt at lave en fast-track, som alle kan få adgang til ved at betale for den, siger Anders Bøge, der er medlem af Erhvervs-, Turisme- og Arbejdsmarkedsudvalget i Skive Kommune, til Avisen. Mest skyet og kun lidt sol i perioder i løbet af dagen i dag, men der kan altså også komme enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 18 grader varme, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter de regionale nyheder var det Chris Rea med Looking for the Summer. I øvrigt en sang, som har 35 år på banen. Men den bliver da slået af Leo Sayer og You Make Me Feel Like Dancing. 50 år er det simpelthen siden, at den blev udgivet. Lad os høre den her på B5.

Hanne Boel med titelnummeret fra albumet No Love at All. Hanne Boel, som i øvrigt er at finde enkelte steder på forskellige festivaler hen over sommeren. For eksempel så var hun her i torsdags ude og optræde ved Varde Open Air. Men ellers så skriver hun selv på sine sociale medier, at hun glæder sig til efteråret. Vi har nye sange med. De er nemlig Hanne Boel og hendes band skal nemlig på turné. Og altså med nye sange, så det kan vi glæde os til, også her i radioen. Så til de gode herrer, Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us.

Efter Rhinestone Cowboy fra Glen Campbell var det Cliff Richards og Summer Holiday. Så skal vi lige et smut tilbage til den danske musik. Det er nemlig Tom Bjerg, der her synger så langt.

Vi rammer snart 10 radioavisen, og inden da skal vi lytte til Dorte Gerlach med Voksen Sommer fra soloalbummet Natlys. Og i øvrigt så er Dorte Gerlach aktuel her i, ja, både har det været det i juli, i hvert fald siden den 18. juli, og så hele august aktuel med duo-materiale, koncert sammen med Pernille Rosendahl. De to turnerer rundt omkring i landet. Det kan man jo glæde sig til, om de lige rammer et sted, hvor du bor. Men her er altså Dorte Gerlach, solo Voksen Sommer.

0: Den tyske kansler Friedrich Merz reagerer på angrebet mod et arrangement i forbindelse med Pride-paraden i Berlin i går. Ved 22-tiden kørte en bil ind i en menneskemængde. En kvinde er omkommet, og 16 er såret, flere med livstruende skader. I et opslag på X kalder den tyske kansler angrebet for en afskyelig handling, og afslutter med at skrive, at handlingen vil blive opklaret og forfulgt med hård hånd. Joshua Hollingdale er i parken Tiergarten centralt i Berlin, hvor angrebet fandt sted.
1: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så er altså kørt frontalt ind i et træ.
0: Lige nu er i tusindvis af politifolk på jagt efter den formodede gerningsmand, der efter påkørslen flygtede til fods fra stedet.
1: Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader, altså de blev stukket med et stikvåben og altså derfor blev såret. Det siger jo lidt om voldsomheden i det her angreb.
0: Udsigten til at få inddæmmet de voldsomme naturbrande i Frankrig er ikke gode, som det ser ud lige nu. Flammerne har allerede lagt flere områder i Gironde-regionen fuldstændig øde, og brændene ser ikke ud til at kunne blive slukket lige foreløbig, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. Og særligt her er man bekymret for, hvordan branden udvikler sig. Den er i øjeblikket kun 15 km fra byen, fortæller hun.
2: Brændene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
0: Fortæller altså Maria Andersen, der er i Bordeaux. Op mod 290.000 mennesker er blevet evakueret i Spanien og Frankrig på grund af de store naturbrande. Museum Salling, der står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Handlit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lone Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Mest skyet og nogle steder regn eller byer, og i løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest kom kraftig regn, og der er risiko for lokale skybrud mellem 15 og 20 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Musik, der holder.
1: Ja, det er lige nøjagtigt, hvad du gør. Og du kan hænge ud sammen med mig resten af formiddagen helt frem til klokken 12. Mit navn er Charlotte Ostertag, og der er mere god musik på beding. Vi kan allerede starte med den her fra Kasper Winding, der hedder Sommers Dage.

Med Eddie Cochran og Summertime Blues er vi nået til en lille stribe af dansk musik her denne formiddag. Vi starter med Allan Olsen.

Allan Olsen og lun luft over Danmark. Allan Olsen, som egentlig bare havde to koncerter i juli i kalenderen her i sidste uge, sidste weekend. Men lige pludselig så dukkede han op på Nibe-festivalen i begyndelsen af juli, og det var som stand-in for Rasmus Walter, som havde fået en virus på balancenerven og derfor måtte trække sig for koncerten. Så det er godt at have Allan Olsen i baghånden i sådan nogle tilfælde. Han er åbenbart ikke svær at støve af og så hurtigt komme på landevejen. Det er jo skønt at have den slags kollegaer i festivalbranchen. Så skulle vi ikke lytte til Rasmus Walter også? Nu han ikke fik lejlighed til at møde sig, publikum på Nibe-festivalen, så kan han da få lov til at synge for os her på B5 med Dybt Vand.

En af TV2's mange hits, nemlig sangen om Evelyn. TV2 bliver afløst af Vanessa Paradis. Frem mod de regionale nyheder bliver det bouquet final.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Bæverne spreder sig i naturen, og nu skal det kortlægges, hvor de pelsede gnaver egentlig holder til. Det er Danmarks Sportsfiskerforbund, der vil have et overblik over bæverne, der blandt andet holder til i Klosterheden. Ifølge biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund, Kåre Manike Ebert, så kan alle bidrage til kortlægningen.
2: Selvfølgelig skal man jo gå derude ved vandløbene og ved søerne, og så skal man jo vide, hvad man kigger efter, så man ikke tager fejl af en bæver, en vandrotte eller noget andet. Altså, så man skal lige have lidt faglighed omkring det. Men alle, der færdes derude, kan i virkeligheden gøre det, og vi vil gerne have så mange med som muligt, jo, så vi kan få de bedst mulige data.
1: I 2020 anslog forskere, at bæverbestanden i Vestjylland var steget til mellem 270 og 315 individer. Kåre Manike Ebert fortæller, at bæverens tilbagekomst er en smule ambivalent.
2: Vi anerkender, at bæveren er et ekstremt vigtigt dyr i forhold til at få skabt noget våd natur. Men omvendt, så bæver i de forkerte vandløb, det er for eksempel bæver, eller hvor der er laks og snæbel og gode bestande af havørred, der kan bæverne så skabe problemer. Nu har vi jo brugt 50 år på at fjerne i tusindvis af opstemninger for danske vandløb.
1: En 48-årig mand er natten til søndag blevet stukket med kniv ved en grillbar i centrum af Herning. Det oplyser vagtchef Rasmus Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet fik anmeldelsen lidt over 2:30 i nat og anholdte en 35-årig formodet gerningsmand. Efterfølgende så er den formodet gerningsmand dog blevet løsladt igen, skriver TV MidtVest. Den forurettede blev kørt til undersøgelser på hospitalet, men vagtchef Rasmus Poulsen oplyser, at han er uden for livsfare. Først mest tørt og lidt sol, men i eftermiddag så bliver det efterhånden mere skyet med regn og byer, der ud på dagen kan være kraftige. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

The Stephen Miller Band og Jet Airliner fulgte efter de regionale nyheder. Og så var det selvfølgelig The Beatles med Love Me Do. Og så gælder det disco. Det er Gloria Gaynor, der er den, der varetager den del, nemlig i sangen I Will Survive.

Pogorm med deres seneste single, den der hedder Forfra Sårbar. De fulgte lige efter Robert Palmer og Know By Now. Vi bliver i den danske musik, det gør vi sammen med Peaches and Bobo i Simple Emotions.

Vi er 4 minutter fra radioavisen her kl. 11, og den tid, den bruger vi sammen med T-Rex og Get It On. Det er faktisk præcis i denne her weekend, 55 år siden, at den lå nummer 1 på den engelske hitliste. Get It On. Kom så, T-Rex, frem mod radioavisen.

0: Politiet herhjemme og andre nabolande er blevet kontaktet af det tyske politi, som jagter en mand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde er dræbt, og flere er livsfarligt såret. Den mistænkte er en 21-årig mand, som ifølge det tyske politi har forbindelser til et islamistisk miljø, det skriver den tyske avis Bild. Og avisen skriver også, at manden i forvejen er kendt for grov vold. Politiet advarer om, at han kan være bevæbnet og farlig, og man skal derfor ikke tage kontakt til ham. Joshua Hollingdale er ved gerningsstedet, og han fortæller, at byen er præget af angrebet.
1: Det er en by, der er tydeligt påvirket af det her. Man kan tydeligt se det i gadebilledet, når man kommer ind tæt på det her område, der står bevæbnet specialpoliti foran for eksempel sådan noget som metronedgang. Der er rigtig meget politi i byen lige nu, og man har jo altså gang i denne her menneskejagt, hvor man også skulle efter sigende bruge helikopter og termiske kameraer på at lede efter denne her formodede gerningsmand.
0: Og dagens Pride-arrangement i Berlin er nu aflyst. Den omfattende naturbrand i Frankrig er nu kun 15 km fra storbyen Bordeaux, og indenrigsminister Laurent Nunez ville ikke i går afvise, at det kan blive nødvendigt at evakuere byen. Man vil gøre alt for at undgå det, men det er et scenarie, myndighederne arbejder med, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. For vejrudsigten er slet ikke på franskmændenes side, siger hun.
2: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge ved ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1400 brandfolk og 1500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
0: I både Spanien og Frankrig raser brandene videre, og der er ikke noget, der tyder på, at de er under kontrol. Næsten 3000 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, og i Frankrig er 1500 soldater indsat for at hjælpe brandfolkene. En 26-årig mand er anholdt for et voldsomt overfald på en tankstation i Frederikssund i aftes. Vagtchefen fra Nordsjællands politi kalder overfaldet usædvanligt groft. Offeret kom alvorligt til skade. Politiet har fået at vide, at den forurettede skabte noget uorden på tankstationen, og at det først så ud som om, at den usigtede mand forsøgte at hjælpe ved at få den anden udenfor. Men da de er udenfor, begynder den 26-årige sigtede mand, ifølge politiet, at tæske løs på den anden, og videoovervågningen fra stedet viser, at volden varede i 12 minutter. Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør om en times tid, det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Mest skyde og nogle steder regn eller byer. I løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest komme kraftig regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Svag til jævn vind ellers, og mellem 15 og 20 grader.
3: Velkommen til P5.

0: Det her, det var den svenske duo Pom Fam med deres lejende, synes jeg, sang Sunny Side Up, hvor de synger Don't need no problems, I only want the sunny side up, please. Ja, ingen problemer her, tak. Vi vil bare have alt det sjove. Det vil vi også gerne her på B5, så lad os bare fyre noget mere musik af. Det gør jeg frem til klokken 12. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til B5 med Charlotte Ostertag.

Da jeg var ung, der var der Radio Rita på radioen. Det var simpelthen fantastisk radio med masser af snak, masser af musik. Og så fik de også Kim Larsen til at indsynge den her Rita-sang, som blev brugt i forbindelse med radioudsendelsen. Det var Kim Larsen, der kom efter Ed Sheeran med Perfect. Og her er det så Copy Pilot og Bubbly.

Emma Sehested Høgh, hun er i øjeblikket aktuel med sangen Badebro, som vi også spiller rigtig meget her på B5. Men her dukkede hun op sammen med Vistis vinylkollektiv i sangen Sunshine in Atalaya. Atalaya, det mener jeg, det er et sted i Sydspanien. Så det var ikke så ringe at komme et sted dernede, i hvert fald musikalsk. Konge af alt, her lytter vi til digte.

Dicte har oversat en af sine egne sange, der tidligere udkommet på engelsk, og det blev så til Konge af Alt. De her toner, de her rytmer, samba-rytmer, det gælder selvfølgelig noget brasiliansk. Det kan man sige sig selv. Copacabana er hos os i Barry Manilows sang. Den får du frem til de regionale nyheder om 4 minutter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er langt fra kun unge arbejdere, der holder sommer-Danmark i gang. Pensionister udgør nemlig en stadig større del af den danske arbejdsstyrke. Over 105.000 medarbejdere er 67 år eller mere, og det er 50% mere end for bare 5 år siden. En af dem er 71-årig Per Jacobsen, der arbejder som skipper på Jyllands Akvariets sæl- og delfinsafari i Tyborgen.
2: Den største oplevelse, jeg har, det er at gøre gæsterne glade, og især når jeg har børn med. Det giver mig noget helt vildt godt ned i hjertet at se dem virkelig glade over at se både sæler og ikke mindst delfinerne.
1: Her i sommermånederne arbejder han ofte ekstra og nogle gange 10 timer på en dag. Før Per Jacobsen blev pensionist, arbejdede han blandt andet på et skibsværft i en bilforretning og som pensionsrådgiver. Faktisk kan han slet ikke forestille sig ikke at gå på arbejde.
2: Min inderste opfattelse er, at jo mere jeg laver, jo længere har jeg lov til at blive her på jorden. Jeg skal være i gang både fysisk og psykisk.
1: Antallet af pensionister på arbejdsmarkedet er næsten 3 gange så stort i dag som i 2010. Nu er det slut med at komme forrest i køen til Fur-færgen, hvis du bor på Fur. Det skriver Skive Folkeblad. Siden 2021 har Fur-borgerne ellers kunne komme hurtigt ombord ved at bruge færgens fast-track-spor, der er forbeholdt øens beboere. Men den ordning er ulovlig, og derfor vil den nu blive fjernet. Lovgivningen siger, at man ikke må favorisere øboerne med en fast-track, men det er lovligt at lave en fast-track, som alle kan få adgang til ved at betale for den, siger Anders Bøge, der er medlem af Erhvervs-, Turisme- og Arbejdsmarkedsudvalget i Skive Kommune til avisen. Først mest tørt og lidt sol, men i løbet af eftermiddagen, så bliver det efterhånden mere skyet med regn og byer, der ud på dagen kan være ret kraftige. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og så en svag til jævn vind omkring vest. Det var de midt- og vestjyske nyheder.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Den eneste Gibb-borer, der ikke var med i Bee Gees, det var Andy Gibb, og her fik du med I Just Wanna Be Your Everything. Og så kan du måske tilføje eller bemærke, at det lød da lidt som Bee Gees, og det gør det måske, fordi Barry Gibb har skrevet sangen, og han var også med på kor, og så lyder det jo unægteligt bare som Bee Gees, nærmest uanset hvad.
1: Du lytter til P5.

Hun har en fin, fin stemme, Signe, der sang her Sommerdrøm. Vi springer videre til Søs Fenger og Peter A.G., der har slået sig sammen. Ja, det gjorde de faktisk for mange år siden i slut 80'erne med den her sang, der hedder Hvor end jeg går hen.

Perfekt country på den stille måde. Vi skal til Esther Brohus, som jo også huserer sådan lidt i country-stilen. Her er hun med The Perfect Way.

12-radioavisen puster os i nakken, så derfor så skal vi til at runde af for denne formiddag. Jens Lysdal får lov til at være den sidste, som rosinen i pølseånd, enden her med en lidt varmere sommer. Det er i hvert fald det, han synger. Jeg ved ikke, om det er det store ønske i øjeblikket. Måske. I hvert fald, mit navn er Charlotte Ostertager. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig søndag. Og så gør lige minde om, at der er Giro 413 med Ivan Gregersen klokken 12:15. Sol.

0: Berlin jager politiet fortsat den formodede gerningsmand, der i aftes kørte en bil ind i en menneskemængde ved den årlige Pridefest. En kvinde døde, og adskillige blev livsfarligt såret. Det tyske politi advarer nu nabolandene, også Danmark, om, at den eftersøgte anses at være farlig. Naturbranden i Frankrig er nu kun 15 km fra hovedbyen Bordeaux, og en evakuering af byen kan komme på tale.
1: Man håber stadig på, at det ikke vil ske. Man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser ind.
0: Pensionister trækker i stigende grad i arbejdstøjet. En af dem, 78-årig John, gør det blandt andet for at undgå at blive isoleret.
2: Hvis man ikke opgår så mange mennesker, så synes jeg, at man bliver en lille smule fattigere. Der er altid nogen, man kan pingpong med herude.
0: Velkommen til Radioavisen med det vigtigste på 15 minutter. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Berlin, hvor en festlig og farverig Pride-parade sent i aftes endte i kaotiske scener, da en varevogn torpederede menneskemængden. I dag lægger berlinerne blomster på gerningsstedet, hvor en person blev dræbt og 16 er meldt såret. Politiet mener, at de har identificeret gerningsmanden, men den 21-årige mand er stadig på fri fod, fortalte politiet tidligt i morges.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
0: Politiet har identificeret ham som en, der er associeret med det islamistiske kredse i Berlin, og vores jagt på ham foregår på højtryk, sagde Florian Nath, der er talsperson for politiet i Berlin. Min kollega Tobias Sydredal har samlet lyd, billeder og øjenvidenberetninger fra før og efter angrebet i Berlin i går, og fortæller her, hvad der skete.
4: Den her bas brager ud over en menneskemængde, der strækker sig mere end 100 meter i hver retning fra der, hvor videoen bliver optaget.
5: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade.
4: DR-journalist Stine Brandt Lillekrone var med til Pride-paraden og oplevede strømmen af mennesker, der flød ind i Tiergarten, som er en park midt i hovedstaden.
5: Man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted.
4: I paraden er der regnbueflag og balloner under den aftenmørke Berliner himmel, og på et skilt, der står der endelig normale Leuten, altså endelig normale mennesker.
6: Når man synes, man hele dagen har gået med i paraden, og det har været så føltes så trygt.
4: Niels Christian Åhøj Bæk er forperson i LGBTQ+, i Sønderborg.
6: Der har været så meget politi, folk har været glade.
4: Han var rejst til Berlin for at være med til festen, som også er en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling.
6: Så er det bare frygteligt, når sådan noget sker.
4: Omkring klokken 22, der kører bilen ind i menneskemængden.
6: Og sad op på en restaurant, da udrykningskøretøjerne kommer, og der kan vi mærke, at der er sket noget.
4: De rejser sig hurtigt.
6: Og vi kan høre i baggrunden, at der bliver sagt, at alle skal forlade Pride-området.
4: Så Niels Christian Åhøj Bæk søger ned under jorden til den nærmeste togstation.
6: Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at der gik rygter om, at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
0: Joshua Hollingdale, du er på gerningsstedet i Berlin. Den formodede gerningsmand er stadig på fri fod. Vi hører, at folk går og ser sig lidt over skulderen i metroen. Hvad er det seneste nye om den person, politiet tror står bag angrebet?
7: Jamen, politiet har jo frigivet et billede og et navn. De kalder ham Abdul B. Og et billede af denne her 21-årige mand, de formoder står bag det her angreb.
0: Og så mistede vi kontakten til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin. Jeg skal lige se, om vi har udsigt til at få kontakt med ham igen. Vi prøver lidt senere i udsendelsen, så vi går altså videre. Ilden nærmer sig nu den franske storby Bordeaux. De voldsomme naturbrande har allerede fået mindst 220.000 til at forlade deres hjem i Gironde-regionen, og evakueringerne beskrives som de største i fransk fredstid. Og der er sandsynlighed for, at endnu flere må forlade Bordeaux. Ilden er kun 15 km fra byen, der allerede er stærkt påvirket af den massive røgudvikling. Og så vender jeg altså tilbage til Berlin, til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin, hvor attentatet eller angrebet fandt sted i aftes. Joshua, du blev afbrudt midt i, hvad du var ved at fortælle om, hvad politiet mener, hvem der står bag.
7: Jamen, de har jo frigivet det her billede af, og et navn Abdul B, og et billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø. men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu. Og så fortalte politiet også i morges, at ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også

0: lagt med op til 2200 politifolk og bevogter for eksempel sådan noget som metrostationer med bevæbnet politi lige nu. Det er sorg, og så er det sammenhold altså, at man gerne vil vise, at man står sammen på trods af det her angreb. Det er det, der fylder lige nu hos dem, jeg har talt med.
1: Tak skal du have, Joshua Hollingdale, direkte fra Berlin. Og så tilbage til branden i Frankrig. Den nærmer sig altså storbyen Bordeaux, og det er ikke usandsynligt, at man vil evakuere byen. De lokale myndigheder har til de franske medier sagt, at det kan man ikke udelukke. Jeg talte med Maria Andersen, vores klimakorrespondent, der befinder sig ikke langt fra Bordeaux, og spurgte, altså det gjorde jeg inden udsendelsen her, jeg spurgte hende, om byens indbyggere så er begyndt at pakke taskerne og forlade området.
2: Det er i hvert fald et spørgsmål, der gentagne gange er blevet stillet myndighederne, om de skal det, og det har de ikke afvist, at man kan komme i den situation. Man håber stadig på, at det ikke vil ske, man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser ind.
1: Når man overhovedet overvejer at evakuere selve Bordeaux by, hvorfor er det, at man gør det?
2: Det er fordi, at brandene kommer tættere og tættere på Bordeaux. Evakueringerne, man laver, sker også tættere og tættere på Bordeaux nu. Det er en stor by. I det centrale Bordeaux er der ca. 300.000 mennesker. I Stor Bordeaux knap 1 million mennesker. Og det er altså de mennesker, man vil sikre ikke kan komme til skade. Selvfølgelig, hvis branden skulle nærme sig. Men primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen, så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
1: At evakuere sådan en stor by, det må være en meget kompliceret opgave. Er det noget, man er klar til?
2: Det virker til, at myndighederne har en ret præcis plan for det, men samtidig som en kvinde, jeg talte med i går, der var ansvarlig for et af de her evakueringscentre, så sagde hun, det er jo første gang nogensinde, vi står i den her situation. Vi har aldrig haft brandene så tæt på Bordeaux og i det her omfang. Men det virker til, at de følger den plan, der er, og foreløbig så foregår det nogenlunde i god ro og orden.
1: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. I alt har brændende vest for hovedstaden indtil videre nedbrændt 25.000 hektar. Det svarer til et område, der er mere end dobbelt så stort som Paris' areal, det oplyser det spanske indenrigsministerium. Omkring Valencia-regionen i Castellón-provinsen er ilden ude af kontrol, og flere folk har helt måttet droppe og vende hjem, fortæller en lokal. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har spredt sig til ud på vejen, fortæller en, og på grund af kraftig vind, så spreder ilden sig altså hurtigt. Her hjem til noget mere fredeligt. Når der skænkes fadøl eller sælges billetter i sommerlandet, så sker det ofte takket være en seniormedarbejder. I hele landet er der over 105.000 medarbejdere over 67 år, der tager en tørn. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og især her i sommerferien, der er de en meget stor hjælp, siger Maria Bille Høgh, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Et af de steder, hvor man nyder godt af de erfaringsramte, det er Djurs Sommerland.
4: Ja, I ved jo, hvad I går ind til.
5: John Gammel er operatør på milkshakeren.
4: Så lidt rundtur og en op- og nedtur.
5: En af forlystelserne i Bondegårdsland.
4: Skal vi lige have en high five?
5: Hvor du med sikkerhed bliver rystet.
4: Så skal det lige låses her.
5: John er pensioneret læger.
4: Og jeg er klar.
5: Og lige fyldt 78.
4: Jeg kan godt lide at hygge mig sammen med gæsterne.
5: Og også med kollegerne.
4: Ung som gammel. Og det der sociale, det er jo en drivkraft i sig selv. Hej, der er der en, der har nogle friske røde kinder her, hva'? Det er dejligt.
5: Nogle uger arbejder han 15 timer, andre 30.
4: Og jeg er klar.
5: Lønnen bliver ikke længere modregnet i pensionen.
4: Det er både dejligt, det der.
5: Men det er ikke pengene, super, som er afgørende.
4: Jo, dem tager vi med, men det har ikke været drivkraften. Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
5: Djurs Sommerland er nu op på 50 seniorer i medarbejderstaben.
4: Hvor mange er I?
5: Langt flere end tidligere, siger direktør Michael B. Nielsen.
6: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, det spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
4: Det er lutter gevinst her. Det er

0: Helt win-win.
1: Det var Jesper Ipfeldt, der havde lavet indslaget. Rytterne i årets Tour de France er nået til den franske hovedstad Paris, hvor løbets sidste etape skal køres i dag. Traditionen tro, så slutter rytterne på Champs-Élysées, hvor især sprinterne kan vise, hvad de kan. Den danske rytter Mads Petersen har allerede så godt som sikret sig den grønne pointtrøje. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver os et tilbageblik på dette års Tour de France.
2: Det kunne faktisk ikke have startet bedre.
3: Stor dansk dag i Barcelona. Jonas Vingegaard hurtigst på den første etape.
2: Og på fjerde etape kunne vi igen juble.
4: Mads Petersen, han vinder! Fjerde etape er Tour de France 2026 og kører sig.
2: Vi fik en dansker i grønt, men som etaperne gik, så det sværere og sværere ud for Jonas Vingegaard. Slovenske Tadej Pogacar var for stærk, og på 15. etape var det endegyldigt slut.
4: Og så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonalet.
2: Med Vingegaard ude af turen, ja, så lå fokus på manden i grønt.
4: Der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i det.
2: Mads P. er dog ikke den eneste dansker, der har gang i en flot tur. Holdkammerat Mathias Skjelmose ligger nemlig på en 6. plads i klassementet. Blandt andet på grund af det her.
4: Danske Mathias Skjelmose, han er i gang med at køre en enkelt start af en anden verden.
2: Det blev ikke til top 5, som man kunne have håbet. Det er der dog ingen skam i.
5: He's the real deal, Mathias Skjelmose. Han har godt nok kørt det her Tour de France. Altså væsentligt bedre, end man både kunne have forventet og regnet med.
2: Og selvom det ikke bliver Vingegaard, der står på podiet i gult, ja, så tyder alt på, at vi får lov til at se Mads P. i grønt. Det sikrede han sig nemlig i går.
4: Og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb.
1: Cykelekspert Brian Nygaard, på trods af Mads P.'s og Mathias Skjelmoses glimrende præstationer, så har mange af os jo haft en lidt flad fornemmelse efter, at Vingegaard røg ud. Når du ser tilbage, hvor tilfredse synes du så, vi kan være for den danske indsats?
6: Altså styrt er jo en del af cykelsporten, desværre. Det gik så hårdt ud over Jonas Vingegaard, men trods alt, den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau. Så det synes jeg i særdeleshed har været værd at følge med i. Og så den historie, det har været at opleve, at Mathias Skjelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover. Så jeg synes, der har været to væsentlige historier, der er egentlig blandet med det andet cykelløb, som danskerne forhåbentlig også har nyt, selvom der ikke har været rød-hvide farver ud over det hele, synes jeg har gjort, at det har været overordnet set et ret interessant Tour de France.
1: Så hvad vil du huske dette års Tour de France for, hvis du tager de danske briller af?
6: Tadej Pogacar er igen urørlig, og han kommer til at vinde sin femte Tour de France, men jeg synes også, vi begynder at se tegningerne af de ryttere, der skal være turvinder fremover, altså unge Paul Sexarsen, 19 år i Del Toro, og så også Evenepoel, der bliver to år. Altså, vi begynder at kunne se hovedrolleindhaverne af de kommende Tour de France-udgaver, og der er Mathias Skjelmose en af de rytter, der i hvert fald måske fremover kan kæmpe med om podiepladserne. Så det er sådan en generel prøve på fremtiden, vi også har fået at se.
1: Tak skal du have, Brian Nygaard. Søndagen bliver en skyet en af slagsen, og der kan komme lidt regn eller byer. Og mod sydvest, der kommer der i løbet af eftermiddagen nogle steder kraftig regn. Og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde lavet radioavisen.
7: Danmarks Radio, København, Kalundborg. Nu har vi Giro 413, lytternes ønskeprogram på grammofon.
8: Du lytter til Giro 413 på P5.

0: Svend Gyldmark, nu har vi fri.
1: Giro 413 med Ivan Gregersen.
0: Og jeg siger velmødt til Giro 413 med musikønsker og hilsner i lange baner, samtidig med, at vi samler ind til socialt udsatte børn og unge rundt om i Danmark. Og alle beløb, store som små, går ubeskåret til hyggelige projekter, der kan skabe lidt ekstra smil på læben. Og hvis du også gerne vil sende en kærlig hilsen og høre din favoritmusik, så kig forbi dr.dk/giro413, der står alt om, hvad du skal gøre. Hanne har indsendt en hilsen til sin far, Jens Pedersen, bliver nemlig i dag 95 år, ønsker dig tillykke med dagen, kærligst din ældste datter, Hanne. Ønsket 5 røde roser.

Thorleifs med fem røde roser, og det var en hilsen fra Hanne til sin far Jens Pedersen, der i dag fylder fine 95. Kære Karen Margrethe på Buskelundhøjen i Silkeborg, du ønskes et stort og varmt tillykke med fødselsdagen i dag den 26. juli. 82 år er jo ingen alder. Mange kærlige hilsner fra din mand, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Og vi skal høre Lis og Per med vores allerbedste år.

En hilsen til Karen Margrethe i Silkeborg, der i dag fylder 82, og det er fra din mand, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Lisa Per med vores allerbedste år. Hej og tak for et fantastisk program, står der i den næste besked. Det er mig, der takker. Ønsket er at høre Barbie Benson. Hun var med i McCloud, hvor hun hed Shannon Forbes. God sommer til alle, sådan skriver Lars Sørensen, Vindinge, Roskilde.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Søndag formiddag er der sket en alvorlig trafikulykke i Måbjerg nord for Holstebro. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på tjenesten Politi Update. Ulykken er sket i krydset mellem Struer Landevej og Nordre Ringvej, hvor to personbiler er involveret. Krydset vil være spærret i flere timer, lød meldingen her kort før middag. Politiet de opfordrer bilister til at søge udenom området via andre veje. Bæverne spreder sig i naturen, og nu skal det kortlægges, hvor de pelsede gnavere egentlig holder til. Det er Danmarks Sportsfiskerforbund, der vil have overblik over bæverne, der blandt andet holder til i Klosterheden. Ifølge Kåre Manike Eber, der er biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund, så kan alle bidrage til kortlægningen.
2: Selvfølgelig skal man jo gå derude ved vandløbene og ved søerne, og så skal man jo vide, hvad man kigger efter, så man ikke tager fejl af en bæver, en vandrotte eller noget andet. Altså, så man skal lige have lidt faglighed omkring det. Men alle, der færdes derude, kan i virkeligheden gøre det, og vi vil gerne have så mange med som muligt, jo, så vi kan få de bedst mulige data.
1: Tilbage i 1999 blev 18 bæver sat ud i Klosterheden, og i 2020 anslog forskere, at bæverbestanden var steget til mellem 270 og 315 individer. Kåre Manike Ebert fortæller, at bæverens tilbagekomst er en smule ambivalent.
2: Vi anerkender, at bæveren er et ekstremt vigtigt dyr i forhold til at få skabt noget våd natur. Men omvendt, så bæver i de forkerte vandløb, det er for eksempel bæver, eller hvor der er laks og snæbel og gode bestande af havørred, der kan bæverne så skabe problemer. Nu har vi jo brugt 50 år på at fjerne i tusindvis af opstemninger for danske vandløb.
1: Tørt med lidt sol, men her i løbet af eftermiddagen, så bliver det mere skyet med regn og byer, der senere kan være ret kraftige. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og så en svag til jævn vind omkring vest.
3: Der er simpelthen en udsendelse i Danmarks Radio, der er så variabelt. Der er simpelthen så, der går ind i alle mennesker, som er Giro 413.
4: Du lytter til Giro 413 på P5.

0: Tillykke til Simone fra mor. Dagens korteste besked, så præcis kan det gøres. Cliff Richards fik vi med congratulations. Og så er det E, der skal spidse ører. Den her er nemlig til dig. Tillykke med din fødselsdag i torsdags og vores bryllupsdag i mandags. Jeg håber på mange gode år sammen, samt mange ture i vores dejlige autocamper. Tillykke ønskes du af din kone Lone. Ebbe Rode med sangforeningen Morgenrødens Pinsetur er musikønsket.
1: Mine herrer, når jeg nu tager ordet, så er det ikke for det, at jeg tager ordet. Men så er det for det, at jeg tager ordet, og så er det for at give ham til Nordholm en lille en over snuden. Jeg personligt har ikke noget imod manden som helhed altså. Men når en medlem af foreningen gentagne gange efter hvad andre ikke kommer til prøverne, så må jeg som formand lægge mig lidt imellem. Nu i tirsdags, da vi skulle Ingeø, det går så let over bølgen den blå, så bed til Nordholm væk. Og hele sangen er solo. Tenor solo med brummen i det fjerne. Alle brummerne var her, og det kostede foreningen 3 kasser øl. Nej, siger jeg, vi må have et andet lokale. Et lokale uden trapper. Der er ingen mening i, at når medlemmerne har sunget en hel aften og er overanstrengte, skal stå på hovedet ned ad trapperne, når de går hjem. Men for at komme så langt væk fra sagen som muligt, så skal jeg nu komme ind på dagsordenen. Og så vil jeg henvende mig til de herrer og meddele jer, at vi som sædvanlig første pinsedag stiller på runddelen og afsynger nu pluser morgenrøden op, og fuglene kvirrer på grene. Og når vi er færdige med den, så ser vi ned ad Pilalléen til Søndermarken. Her må jeg indskyde et ord. At de herrer, der ikke har høje hatte, skal møde med hvide sangerhuer, og ikke som lille Lassen, der sidste år stillede med cyklehue og brændert. Skulle nogen være stået så tidligt op, så der allerede skulle være en lille ansats, så vil jeg bede de herrer om at holde lidt igen. Der bliver jo tid nok til at more os i. Det vil jeg meget nødig have med frabedt. Så har jeg tænkt mig, at Nikolajsen skal nøjes med at bære fanen, og ikke synge med. Han er slem til at komme ud af fodslag. Og så vil vi ikke have kællingerne med i toget. Nej, de ser alt for forskellige ud. De skal gå i forvejen med madkårene og i det hele taget og holde sig i baggrunden. Og så vil jeg meget antrængende indmode de herrer om at lade være med at trække øl op under solosangen. Og ikke som Basse Hansen, der sidste år ødelå hele grælsfortællingen. Vi kunne også vælge 2 tillidsmænd til at passe på ølkasserne, hvis der er nogen, der tør tage ansvaret. Der må kun udleveres 2 pilsnere per mand hver kvarter. Efter vi har spist, kan enhver få lov til at optræde solo, hvis de først henvender sig til mig eller kassereren. Det er også mig. Så vil jeg slutte med at huske de herrer på at komme ud af haven, inden de lukker. Det ser ikke godt ud, at vi kryber over stakittet. Og så er der også et farligt mas med at få madammerne og barnevognen over bagved.
0: Tillykke E. Både med fødselsdag og bryllupsdag ønskes du af din kone Lone. Ebbe Rode med sangforeningen Morgenrødens Pinsetur. Hallo Brønderslev, vi glæder os til kusine- og fætterarrangement den 22. august i Blokhus, hvor vi håber at blive inviteret i bunkeren til beværtning af Lena, Jane, Claus og Leif. På familiens vegne Annette og Knud Erik. Musikønsket er Johnny Madsen. Venlig hilsen, Knud Erik Larsen, Frederiksberg.

0: Johnny Madsen uden for sæsonen til Annette og Knud Erik, der ser frem til en kusine- og fætterarrangement den 22. august i Blokhus. I 1946 blev Giro 413 sendt for første gang. Det var den 13. oktober i Statsradiofonien. Derfor kan vi jo med dette program nu skrive 80 år på visitkortet. Og i anledning af det har jeg været en tur i DR's arkiv og fundet klip frem fra tidligere Giro 413-programmer. Her skal vi høre en bid fra en udsendelse, der blev sendt den 16. februar 1974.
1: Og den første hilsen i dag lyder sådan. Gæsterne ved bryllupsfesten på Røde Kro Gæstgivergård den 9. februar sender brudeparet Misse og Asmus Ødis en hilsen med tak for en dejlig fest.
2: Bedstemor og bedstefar, som er Martine og Robert Billeskov, ønskes tillykke med sølvbryllupsdagen den 19. februar. Og det er af Robert, Martin og Amalie.
1: Til min ven, der for tiden fisker ud for Hans Tom, sender jeg de kærligste hilsner og tanker. Håber, I får en god fangst, så du snart kommer hjem igen og får en tur på motorcyklen. Hilsen, din tirsdagsveninde.
2: Og vi skal høre Helge Kjær Schmidt. Vi er alle i samme båd.
3: Her har vi storm, og her har vi båd. Her har vi sejlet, og sejlet det er flod. Her er storm, og her er båd. Her er sejlet, der er flod. Her er hele Mollevitten, båden samt, for der er i den. Aden og går og præster og bønder, glæder og sorger og dyder og synder. Mågerne flyr, taber de noget. Vi er alle i samme båd. Her har vi roret, og roret er borte. Det er skatteborgeren. Han har ingen skjorte, der er roret, der er borte. Der er manden uden skjorte, der er stormer, der er båd, og der er sejlet, der er flod. Hele Mollevitten, båden samler, der er i den. Aden og borger, præster og bønder, glæder og sorger, dyder og synder. Morgerne flyr, taber de noget. Vi er alle i samme båd. Der har vi bunden, der har vi svinet, der har vi alvor, og der har vi grinet. Der er bunden, der er svinet, der er alvor, der er grinet. Der er roer, der er borte, der er manden uden skjorte, der er stormer, der er båd, der er sejlet, der er blod. Hele Mollevitten, båden samper, der er i den. Aden og borger, præster og bønder, glæder og sorger, dyder og synder. Borgerne flyr, taber de nåd, vi er alle i samme båd. Der har vi manden, der passer sit job. Der har vi fyren, der bare smed sig op. Der er manden med sit job. Der er ham, der smed sig op. Der er bunden, der er svinet. Der er alvor, der er grinet. Der er roer, der er borte. Der er manden uden skjorte. Der er stormer, der er båd. Og der er sejlet, der er flået. Hele Mollevitten, båden samt, for der er i den. Adel og borger, præster og vinder. Glæder og sover, dyder og synder. Morgerne flyr, taber de nåd. Vi er alle i samme båd. Her har vi ånd, og her har vi vang. Her har vi pigen med den sidste jomfrudom. Her er ånd, og her er vang. Her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job. Her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinget. Her er alvor, her er grinet. Her er over, der er borte. Manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd. Og her er sejlet, der er blået. Hele Mollevitten, båden samper, der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sorger, dyder og synder. Morgerne flyr, taber de nåd. Vi er alle i samme båd. Her har vi fiskeren ude med snøren. Her er hans kollega, har entreprenøren. Her er fiskeren med snøren, her er entreprenøren. Her er ånd og her er vand, her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job, her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinet, her er alvor, her er grinet. Her er roer, der er borte, manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd, og her er sejlet, der er blod. Her er hele Mollevitten, båden samper, der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sorger, dyder og synder. Morgerne flyver, taber de nåd. Vi er alle i samme båd. Her har vi præg, her har vi hot, her har vi skæg, og her har vi snot. Her er frækker, her er hot, her er skæg og her er snot. Her er fiskeren med snøren, her er entreprenøren. Her er ånder, her er bom, her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job, her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinet, her er alvor, her er grinet. Her er rover, der er borte, manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd, og her er sejlet, der er flået. Her er hele mullevitten, båden samt, og der er i den. Adel og våger, frister og vinder, blader og sover, dyder og sender, mårene fyrer. Tag på din jord, vi er alle i samme båd. Her har vi sortbørs, brunkul og gartner. Her har vi bartøs, og her er hendes partner. Her er sorte børs og partner, her er tøsen med sin gartner. Her er præg og her er snot, og her er skæg, og det er godt. Her er fiskeren med snøren, her er antropyf og søren. Her er ånd og her er dom, og her er pigen med sin vogn. Her er svinet med sit job, her er manden uden krop. Her er bunden uden skjorte, her er grinet, der blev borte. Her er hele mullevitten, båden samper, der er i den.

Helge Kjelf Schmidt, vi er alle i samme båd i forbindelse med et Giro 413 retroklip fra 1974. Vi, min hustru og jeg, har lige holdt krondiamantbryllupsfest, som blev afholdt på Vojens Banegårdshotel. Siden da er jeg blevet 85 år, og det blev også fejret samme sted. Min hustru er ligeledes samme alder. Da vi var meget unge, skulle vi have kongebrev for at blive gift. I alt har vi fået 4 hilsner fra kongehuset. Vi vil hermed gerne sige tak til alle, som har gjort dagen uforglemmelig for os. Musikønsket er Papa Boo, tak for gode som for onde år, gerne med Liller, Gunvald og Birgitte Mauritsen. Ja, og her må jeg så krybe til korset. Den har jeg simpelthen ikke kunne finde, selvom jeg har let og let og endda haft DR's diskotek indover. Papa Boo's Viking Jazz Band har til gengæld indspillet en instrumental version af Tak for gode som for onde år, som oprindeligt er på engelsk og hedder Silver Threads Among the Gold. Den kommer om 2 sekunder, og så har jeg Bjarne Liller klar efterfølgende sammen med Papa Boo's Viking Jazz Band. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Håber, det dur.

charme. Jeg fejrede fødselsdag, og Tilde var hos mig. Og hvad man sådan glæde kan en fødselsdag med. Det var Mathilde, ikke smålig med, nej nej. Mens manden sad og filede løs på sine charme. På Café Nytorv slog vi andre tiden ihjel. Og hvad de end har gjort, så blev det gjort med charme. Man kan jo ikke gøre for det,

langer efter mig, som fluer om en ost. Langt ned ad gaden, ud af alle vindues karme. Af al din kærlighed, den samler aldrig rust. Selv i de ældste pebermør, der kommer varme. Så snart jeg viser mig, det er

Bjarne Liller, man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Inden radioavisen er det Anne-Lise i Ålsgaard, der sender en hilsen med ønsket om en god søndag. Og musikken, vi skal høre, er Preben Kaas' Oh Babe, kom med et bud.

0: Det tyske politi leder fortsat efter den formodede gerningsmand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. En blev dræbt, og 16 er meldt såret. Politiet mener, at man har identificeret gerningsmanden, fortæller vores reporter på stedet, Joshua Hollingdale.
1: Jamen, de har jo frigivet det her billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø, men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu.
0: Tre af de sårede har livstruende skader, fortæller en talsperson for Berlins brandvæsen. Udover selve påkørslen, så fortalte politiet i morges, at den formodede gerningsmand også kan være gået til angreb med et stikvåben.
1: Ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også brugt et stikvåben. Altså, der er nogle af ofrene, der har fået, er blevet såret af et form for stikvåben. Og der bliver spekuleret i, om gerningsmanden er gået til angreb med et eller andet form for stikvåben, efter han er flygtet ud af bilen.
0: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. Her melder beredskabet, at man har fået kontrol med branden. Det er ikke tilfældet i Valencia-regionen i Castellón-provinsen. Her er ilden fortsat ude af kontrol, og flere har måttet droppe og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind, så spreder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde alt, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, og jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia en mand livet. I dag kører Tour de France-rytternes sidste etape med en dansk etappesejr, men også med Jonas Vingegaard, der måtte udgå. Som en af cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne.
2: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
0: Og selvom vi ikke har en dansker på podiet i gult, så skal vi være stolte af Mathias Skelmose, der står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
2: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Skelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
0: Dagens etape begynder kl. 17.50. Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Mest skyet, og der kan komme lidt regn eller byer, men i løbet af eftermiddagen kan de sydvestlige egne få seriøs regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Ellers svag til jævn vind omkring vest og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Jeg kan da godt lide, når de sender 400 radicals. Jeg kan da godt lide, når det bliver udsendt.
4: Du lytter til Giro 413 på P5.

Særligt Kisser og Bent fra Café 34, med tak for nogle gode snakke, da Ønskebrønden var på besøg. Vi håber, det kan lykkes at komme på besøg i august, hvor I holder afskedsreception. Også en hilsen til Mads fra Roskilde Øst. Vi håber, du har det godt. I kærlighed og skål ønskes også målets venner og alle Sions skønne lyttere og bidragsydere en dejlig søndag. De bedste hilsner fra Ønskebrønden ved eventmager Christina Axel Larsen. Musikønske Blood, Sweat and Tears and When I Die.

0: Blood, Sweat and Tears and When I Die, og den var til Christina Axel Larsen. Nu skal vi til den næste hilsen, og den er indtales på 70 20 70 30.
1: Hej, så er de største Carola-fans i Danmark, som får vist at høre Carola fange din stormvind. Tak så meget.

Fanget af en stormvind med Carola, et ønske og en hilsen, indtalelse på 70 20 70 30. I anledning af stedfar Bjernes fødselsdag torsdag den 24.7. ønsker vi en ubåd, der er gul, med Bjørn Tidemand, Dario og Otto Brandenborg. Knus og kram fra Elisabeth i Horsens og Hans-Erik i Gedved.

Bierpå kajen, gutter. Oh la la, fuld magmor. Alle mand til pumperne.

Bjørn Tidemand, Otto Brandenborg, og der er jo Kampe Otto, en ubåd, der er gul. Kæreste, far, Hans Hansen, et lille postkort fra Solskinsøen, men du slipper for Bornholmersangen, bare rolig. Vi hygger her på Kreta, men du må være syg af bekymring. Du har snart ikke set din kønne datters ansigt i en hel uge. Men det passer jo fint med, at det er ved at være for længe siden, du har fået din egen hilsen. Jeg ved, du har meget at tænke på, men det er på trods af, at du uge efter uge er der for alle andre. Du sender hilsner, luftkys og en møns eller to til de trængende. Alle burde have en far som dig, men heldigvis er det mig, der har vundet i familielotteriet. Nu går der ikke længe, før jeg kommer hjem. Pas på mor indtil da. Musikønsket er giftes med farmand med Gitte Henning. Hilsen, Michelle.

Gitte Henning giftes med farmand. Kære Susanne og Kurt Krøll, Tinkroens venner, sender jeg en kærlig hilsen. Susanne har været igennem et sygdomsforløb, men er heldigvis blevet rask igen, og det glæder os. Vi ønsker jer god vind fremover. Vi sender også en stor hilsen til Kim og ønsker ham en rigtig god ferie. En stor tak til alle, der mødte op til Shion på Kron i søndags. Tak for en hyggelig eftermiddag. Sidst, men ikke mindst, en kærlig hilsen til Kate og Henning Vad. Musikønsket denne søndag er med Henning Vad, Lev nu livet, på Tinkroens venners vegne, Hans Amager.

0: Henning Vad, lev nu livet. Så skal vi igen have et retro-klip, og det skal vi i anledning af Sions 80-års fødselsdag i år. Denne gang skal vi tilbage til den 27. september 1992, og den eftermiddag var Michael Juul Sørensen vært. Det lød sådan her.
1: Og nu skal der høres godt efter, at der er en hilsen på vej til Lille Jensen, der bor på Lyngbyvej, København Ø. Kære Lille, hjerteligt tillykke med fødselsdagen den 25. september. Ja, så bliver du et år ældre, men pyt med det, du er jo stadig en humørspreder. Kærlig hilsen fra din veninde Inger. Kære faster Jonna, gæsterne ved fætter kusinefesten den 12. september sender dig en kærlig hilsen. Det var synd, du ikke kunne være med. Kærlig hilsen fra Rosa. Og jeg har en kupon i anledning af Ellens 80-årsdag i dag, den 27. september, og Maries 70-årsdag den 21. september, samt Søren Erik Sørensens 70-årsdag den 6. december. Gæsterne ved Lilian og Helges fest fredag den 18. september siger tak for en dejlig aften, og kuponen er underskrevet af gæsterne. Til vores grisefest i tipsklubben i Hesselager samlede vi ind til Giro 7000413. Tak til Hanne, Polle, Dorte og Tom, som tog sig af det grove. I anledning af Hedeselskabets handelsafdelings høstfest den 5. september blev der samlet ind til fordel for Giro 413. Vi siger tak for beløbet og kvitterer med ønsket, og det er Schuberne og deres 6 chikaner.

0: tuberne med sexchikane. Nu til en mail, der er indsendt til Giro 413 fra Café Overfarten Rødby Havn. Vi alle på Overfarten ønsker Kim Humle tillykke med fødselsdagen tirsdag den 28. i 7. Hip hurra fra Kim. Musikønsket er Lille Palle med Ølsangen. Hilsner fra Anne.
1: Når varmen den trykker i halsen.

0: sidste drik på vores jord.
1: På vegne af Café Overfarten Rødby Havn, en fødselsdagshilsen indsendt af Anne til Kim Humle, der fylder på tirsdag. Det var Lille Palle med Ølsangen. Kender du også nogen, der har fødselsdag og skal have en hilsen? Det kan også være et sommerbryllup, et jubilæum, dåb, navngivning med videre, der skal markeres. Så send gerne en besked ind med et musikønske og støt indsamlingen til socialt udsatte børn og unge i Danmark. Du kan sms'e på 1212, sende en mail til giro413@dr.dk eller ringe på 70 20 70 30 og indtale din besked. Alle detaljer om, hvad du skal gøre, finder du på dr.dk/giro413. Nu fik vi sagt tillykke til Kim, og om lidt venter så flere fødselsdagshilsner. Men først din nattergale.

0: er knallert og gik ind til ballet. Uha-da-da-da-da-da-da-da. Det koster 30 kroner, det var jo ikke så kaldt. Nej, nej. Jeg står jeg hård tilbage og gik op i bar. Uha-da-da-da-da-da-da-da. Jeg fik mig en øl, og så var jeg klar. Uha-da-da-da-da-da-da-da. Så kiggede jeg lidt af der gurlige og gærde og fik øje og dem over i dør. Ja, de var ikke alene, nej, de var sammen med en fyr, jeg havde set før. Det så, at det var Gerdes fætter. Ja, han kan drinks til piger og øl og cigaretter. Han kom fra København, og sagde han hed Niels. Jeg ved nu af, at tøvs han var en smule træs. Han sad der og pralede med sin BMW og snakkede om sig selv og sin penge. Men Gurli, hun kunne lide ham. Det kunne jeg se. Hun sad og kiggede over ham så rigtig længe.
1: Er det
0: hen over fra... Ja. Nå, men så ville Gurli have en swing om. Så jeg rejste mig op og sagde, jamen så kom. Men hun sagde, at hun ville hellere danse med Niels. Ja, altså Gerdes fætter, altså ham der var træls. Så kunne jeg jo lige så godt se,

0: Så gik jeg hen og sagde til ham med fætter til gærter. Ah, kastreret flere grise, end du har spist ærter. Så holdt de op med at danse og stod helt stille. Så sagde jeg ham med fætter, var der noget, du ville. Hvis nu til du kører nu, hvornår kan du så være tilbage i København? Så sagde han, hvor skal du lige passe lidt over? Nå. Ja, han kunne ikke engang huske mit navn. Der blæste nu ældig vind den dag ud fra vest. Vi gik uden for et krog, og så fik jeg en lavtæsk. Ja, jeg blev slagen ihjel og kom op i himmel. Ja, det var noget af en tur, jeg blev helt svimmel.
1: Ihjel!
0: Da jeg så kom op og var blevet indlogeret, så slagde jeg lige en smut ned i baren. Jo, bare sådan lige for at hilse de andre og få mig en øl og en cigar.
1: Op i himmel! Ned bare op i himmel! Kan det nu oppasse?
0: Ja, jeg ved det. Det kan da godt være, at slutningen den blev en smule kringelig, men det gør bare lige godt hver gang.
1: Nej, nej, nej.
2: Det er sådan, det er
0: jeg tror, vi skal se, det kan vi selv blive meget bedre nu.
1: Nej.
3: De nattergale uge hat da. Her skal vi til et par fødselsdagshilsner. Først hej til Birte i Holbæk. Hjertelig tillykke med dagen i dag, den 26. Kærlig hilsen Rie og Bjerne i Odder. Og så siger mor i Struer tillykke med fødselsdagen til Simone. Og derfor skal vi høre Tommy Sebaks Hippora, det er min fødselsdag.

To gange tillykke. Først til Birte i Holbæk, der har fødselsdag i dag. Den hilsen er fra Rie og Bjerne i Odder. Og så også en tillykkehilsen til Simone fra mor i Struer. Det var Tommy Sebak med Hippora, det er min fødselsdag. Nu skal vi høre Charles Aznavour med The Old Fashioned Way og samtidig sige tak til vores faste bidragsyder, Ditte Andersen i Brøndby.

Charles Aznavour, The Old Fashioned Way. Den 22. juli fyldte sangerinden Mireille Mathieu, populært kaldet Sporen fra Avignon, 80 år. Hun har indsunget 1200 sange og solgt 120 millioner plader, startede med første optræden som 4-årig. Dette ekstremt disciplinerede menneske har jeg beundret dybt for hendes fremtoning, der holder stilen fra 1965. Trods en meget beskeden højde på 150 cm, kan hun fylde en scene, blot man ser og hører hende. Vil I spille hendes sang, Drej matrosen aus Marseille fra 1973, som blandt mange andre har været mit yndlingsnummer gennem årene. Venlig hilsen, Jens Die fra Åbybro.

Det var Jens Stige i Åbybro, der havde sendt mig en mail og bedt mig om at spille sporen fra Avignon, Miriel Mathieu, med Drej Matrosen, Aus Marseille. Hej Ivan, god søndag til dig og alle Sions lyttere. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Glory Days. Mange hilsner fra Jan i Fredericia.

Bruce Springsteen, Glory Days. Min nevø Daniel fylder 40 i dag den 26.7. og skal have et stort tillykke fra Tommy med et nummer fra 80'erne, nemlig Mike Oldfields og Maggie Reilly med Moonlight Shadow.

Mike Oldfields Moonlight Shadow. Så er vi så småt ved vejs ende, men jeg håber, vi høres til mere Giro 413 næste søndag. Hilsner, musikønsker og bidrag til vores indsamling er selvfølgelig mere end velkomne. Vi runder af med denne besked. Halløj til Ole Andersen fra Vormark. Så er det tid til en hilsen til søde dig igen. Håber, at alt er vel hos dig, og at du hygger dig max. Øv, det var noget værre noget med ryggen, men forhåbentlig går det også bedre med den, så du igen kan komme på ture med dine veteranbiler ud i det ganske danske, spralske sommerland. Tak for dit herlige selskab. Tak for dig, kram og massevis af halløj fra Pernille. Musikønsket er Candice, det er lidt at være vild med en som dig.

0: Tysk politi kontrollerer nu ved den dansk-tyske grænse. Det sker i forbindelse med deres søgen efter manden, der sad bag rattet, da en bil kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Den mistænkte er en 21-årig mand. En af Pride-deltagerne var Niels Christian Åhøj Bæk, der også er forperson for LGBTQ+, i Sønderborg. Han sad på en restaurant i nærheden, og han fortæller, at det var meget ubehageligt at skulle forlade området, velvidende, at gerningsmanden ikke var fundet.
1: Folk var meget stille i går, da man skulle hjem med U-banen. Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
0: En person blev dræbt og 16 personer såret ved påkørslen. Niels Christian Åhøj Bæk er rystet over, hvad der er sket i Berlin i aftes, men føler sig normalt ikke truet.
1: Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke sige i lande som Tyskland og Danmark. Der er nogle lande, hvor rettighederne er gået tilbage, og der kan man godt mærke, at der føler man sig forfulgt.
0: Helt stille byer. Øde veje og mennesketomme strande. Sådan ser mange områder ud i den franske Gironde-region, hvor voldsomme naturbrande fortsat er ude af kontrol. Mindst 220.000 har måttet forlade deres hjem som følge af voldsom ild- og røgudvikling. DR's klimakorrespondent Maria Andersen er i området omkring Bordeaux, og hun fortæller, at indbyggerne her er i risiko for også at skulle væk fra byen.
2: Primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
0: Også Spanien er hårdt ramt. Beredskabet har efter nattens indsats fået styr på branden i Madrid. Den er under kontrol, men brandene er stadigvæk ude af kontrol i området omkring Valencia. Flere seniorer vælger at arbejde efter, de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Bille Høgh, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
0: På landsplan er over 105.000 67 år eller mere i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Bille Høgh er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men for 81-årig Søren Mols er det nu ikke pengene, der holder ham i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
4: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
0: Mest skyde og måske lidt regn eller byger. I de sydvestlige egne regner, der er risiko for skybrud, der kan være med torden og hagl. Ellers mellem 15 og 20 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det blev Daryl Braithwaite, der åbnede ballet her i sommersangen på P5 i dag med den her, der hedder One Summer. Og med den så er vi klar til 3 timer med masser af sommermusik. Alt sammen noget med sommer i titlen, sommer i teksten, eller måske en enkelt gang, så er det mere bare sådan en vibe af sommer, der er. Uanset hvordan vejret ser ud, hvis det er lidt gråt der, hvor du er, så er der i hvert fald masser af sommer sådan lige ind i din øregang, og det håber jeg, du har lyst til at være med til. Jeg hedder Rikke Holm Ravn, og det er mig, der har rodet rundt i arkivet for at finde alle de gode sange med noget med sommer. Her er det Chris Rea, og den hedder

The Family Stone og Hot Fun in the Summertime. Du lytter til sommersangen på B5. Masser af sange, der handler om lige præcis det, vi befinder os midt i, nemlig sommeren. Og den her, den er jeg ret sikker på, at du måske er stødt på et eller andet tidspunkt i løbet af din sommer. Det er altså naturligvis Birthe Kjærs Sommer og Sol.

Det er jo altså bare en kæmpe sommerklassiker, den her, som Birthe Kjær naturligvis også spiller, når hun tager ud med sit Feel Good Band og spiller live. Og det gør hun jo altså også her hen over sommeren. Hun har netop i sidste weekend været forbi Samsø og Samsø Festivalen, hvor hun er. Ja, men jeg kan godt sige, at det er blevet en tradition, at Birthe Kjær, hun altså skal optræde med Feel Good Band på festivalen. Til stor, stor glæde for publikum der. Mon ikke også, der har været en del, der scrollede med på den her sommer. Og sol. Og så er det også i år, at Birthe Kjær for første gang har stillet sig på orange scene på Roskilde Festival. Og det gjorde hun, fordi hun jo altså sammen med Tobias Rahim har lavet en sommersang. Og eftersom han skulle optræde på orange scene, ja, så inviterede han faktisk Birthe Kjær med derop og synge. Så det er et meget fint kryds at få sat på sin sådan bucket liste over scener i Danmark. Vi skal dykke ned i den skål, jeg har stående her på bordet med masser af ord, der handler om sommer. Dem har jeg skrevet på nogle post-its, og så trækker jeg et ord om lidt. Så skal vi se, om vi kan finde en sang, der passer til lige netop den sommer sådan følelse. Det bliver om et øjeblik. Først skal vi lige høre Beatles og Here Comes the Sun.

dansk musiks grand old man, som jeg er sikker på nyder sommeren på Samsø lige i øjeblikket, hvor han jo altså har til huset, havde han sagt, der hører han hjemme, når han ikke er på landevejen og ude og spille koncerter, som han jo også gør en hel masse. Han skal blandt andet på tur her til efteråret sammen med Nanna Larsen. De to laver jo altså musik sammen, og de skal altså ud og spille på en hel masse danske spillesteder i efteråret. Her fik du Sommer i byen fra Ivan Pedersen. Og nu skal jeg have trukket en seddel herop af min lille skål. Jeg har skrevet en masse ord, der minder mig om sommer. Det har jeg gjort på nogle post-its. Og på den post-its, jeg har trukket i dag, der står der vandmelon. Og det var da ikke det nemmeste ord, sådan lige at finde en sang, der handlede om vandmelon. Og den, jeg egentlig havde tænkt mig, den kan jeg simpelthen ikke finde i DR's diskotek. Så nu får du en anden en i stedet for, men den har altså også et vandmelon-tema, kan man sige. De bruger i hvert fald ordet i den her sang. Det er Harry Styles, og den hedder Watermelon Sugar.

Watermelon sugar. Der stod vandmelonen på den lille seddel, jeg trak op af min skuffe, hedder det, det hedder ikke en skuffe, det hedder en skål fuld af sommerord, som jeg har stående herinde i studiet, og derfor så blev det den her med Harry Styles, du skulle høre, nemlig Watermelon Sugar. Her får du den, der hedder Summerfly, i parentes, Let It Shine hedder den også, det er The Collins.

Summerfly eller Let It Shine fik du her med The Collins. Du lytter til sommersangen på P5, og det er, som navnet måske antyder, masser af sange, som handler om sommer, som har sommer i titlen, sommer i teksten, eller simpelthen bare emmer helt vildt af sommer. Og nogle af dem, der har sommer i teksten, eller sun i teksten for eksempel, de handler måske ikke lige direkte om sommer. Sådan er det med den næste sang, vi skal høre, selvom det egentlig er en sommersang, og en, som også sådan lige ved første øjekast godt kan handle lidt om sådan en dejlig sang, der handler om at nyde solen, så er der lige et underliggende budskab i den faktisk fra Sheryl Crow og fra Jeff Trott, som har været med til at skrive den her sang. Den handler nemlig også om alt det, der sker med miljøet, om klimaforandringer og nogle af de ting, som vi sådan måske en gang imellem lader sådan fise lidt hen over hovedet på os. Prøv at lytte med her i Sheryl Crow's Soak Up the Sun.

så var der både sunshine og masser af sådan sommerdansestemning her på din P5-radio. Det her, det var Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Du lytter til sommersangen på P5. Masser af sommerstemning lige ind i din øregang. Og de fleste af sangene har enten sommer i titlen, eller sommer i teksten, eller i hvert fald noget med sun, eller beach, eller et eller andet i den der dur. Den næste her, den har nok mere sådan sommer i feelingen, synes jeg. Jeg bliver i hvert fald sådan, jeg synes i hvert fald, den emmer lidt af sommer. Det er Katie Melrose version af Wonderful Life.

Der er masser af sunshine i teksten til den her Wonderful Life, som oprindeligt er indspillet af Black, som består af Colin Wernthcombe. I virkeligheden så var Black en trio til at starte med, men der gik altså ikke lang tid før, at det kun var en soloartist, som altså var ham her Colin, som så blev ved med at kalde sig for Black. Han indspillede den her Wonderful Life i 1987, men her fik du altså Katie Melua, som lidt mere tilbagelænet mellow-version af den her fine, fine sang. Her der får du en sang, der blot hedder Sommer. Det her, det er Michael Elo.

Nummeret her er fra den ene del af bandet Hush, nemlig Dorte Gerlach, som jo også har sendt solomusik på gaden, og en af de sange, den hedder altså Midt om sommeren, det var den, du fik her i Sommersange på P5. Og det er jo det, det handler om, sange, som minder os om sommer, og rigtig mange af dem også med sommer i titlen. Den næste her, der er sådan set ikke rigtig noget sommer i titlen. Jeg er ikke engang sikker på, at der er sommer i teksten. Men til gengæld så har den der fornemmelse af at være på sådan et sommer roadtrip. Altså, hvor man kører ude i sommerlandet, og man sådan måske bare sådan kører uden at have en destination. Det er fra bandet Bye Bye Brenda, og nummeret det hedder Drive With Our Eyes Closed, og det skal man jo ikke gør, men jeg tror, det er mere i overført betydning. Og så kan det godt være, at du ligesom mig har spekuleret lidt i, hvorfor hedder bandet egentlig Bye Bye Brenda. Men det stammer faktisk fra sådan en rigtig klassisk Ford Escort cabriolet, som Stine Bramsen købte, mens de var ved at lave det her debutalbum sammen, her Kajsa Valer og hende. Og hun har altså døbt den her bil Brenda, efter både hende og Kajsas fælles teenage-forbillede Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210. Hende kan du garanteret godt huske, hvis du har set Beverly Hills i 90'erne, og måske en af de gange, hvor den er blevet genudsendt. Bilen kom til at hedde Brenda, og bandet kommer altså til at hedde Bye Bye Brenda, og sangen, du får her, som jeg synes, har en sommer roadtrip vibe. Den hedder Drive With Our Eyes Closed. Lige på den anden side af den, der er et radioavis, og så fortsætter sommersangene på den anden side af den.

0: Antallet af sårede i Berlin er blevet opjusteret til 29, og yderligere en blev allerede i går meldt dræbt, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde ved et Pride-arrangement. Det oplyste den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt på et pressemøde for en halv time siden. Her blev påkørslen betegnet som et terrorangreb.
1: Alles, was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
0: Alt, hvad vi ser her, tyder på, at der er tale om et islamistisk terrorangreb, sagde han. Ingen er blevet anholdt endnu, men en 21-årig mand er mistænkt og eftersøgt af tysk politi. Ifølge politiet har han forbindelse til et islamistisk miljø. Menneskejagten har også fået tysk politi til at skærpe grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med branden. Det er der til gengæld ikke i Valencia-regionen, og flere har måttet opgive og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind breder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde det hele, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr, mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia en mand livet. Den hidtil kraftigste tyfon i år har ramt det sydlige Kina. Den gik i land tidligt i morges og bringer kraftig blæst og regn med sig. Ifølge de kinesiske statslige medier er over 715.000 mennesker blevet evakueret til sikre områder i den sydlige Guangdong-provins, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Flere hundrede flyafgange er blevet aflyst og togtrafikken indstillet. Myndighederne i Hongkong advarer om oversvømmelser som følge af den kraftige regn. 30.000 spejdere har siden sidste lørdag været samlet i Hedeland Naturpark ved Roskilde. I dag sætter de kursen hjemad, men der venter et større arbejde for de frivillige. Der skal blandt andet fjernes master, toiletter og forsyning, som er gravet ned i jorden. Lejrchef Marie Torp Christensen fortæller, at naturområdet skal leveres tilbage i samme stand som før lejren. Derfor skal de frivillige formentlig arbejde med nedpakningen helt frem til midten af august. Mest skyet med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det er heldigvis lidt for tidligt at tale om, at sommeren er længe siden. Vi er lige midt i den, men denne her, den handler altså også om sidste sommer. Det er Michael Triers sidste sommer længe siden, og den passer jo lige ned i modellen af, hvad sådan en sang skal indeholde her i sommersange på P5. Det er nemlig noget med sommer, sol, strand, sommerstemning, og nogle gange også noget, der handler om sommer, som måske man savner lidt, eller noget i den dur. Der er i hvert fald masser af sange lige ind i din øregang, som dufter af sommer, hvis ikke det dufter så meget af sommer udenfor, der hvor du er i dag. Vi skal have en lille sommerbrise nu, og det er fra Seals & Croft, den her, den hedder Summer Breeze. Velkommen til Sommersangen.

Der er helt klart noget sommerstemning i nogle piger og nogle drenge, der sidder og kigger lidt efter hinanden i den her Music to Watch Girls by. Nu skal vi fortsætte. Ja, det er altså lidt i samme stil. Det er noget med at kigge på nogle flotte piger om sommeren, og det var Beach Boys rigtig gode til at skrive sange om, og især måske om de der California Girls.

Beach Boys med deres California Girls, et nummer, som David Lee Roth jo også lavede en version af, og det var den, der skød hans solokarriere i gang i 1985. Måske også rigtig meget, fordi at han lavede en musikvideo til det med en masse flotte damer i, og det kunne MTV rigtig godt lide. Efter scene, så skulle Paul McCartneys Back in the USSR også være inspireret af den her California Girls. Sådan lidt, han ville godt skrive den, sådan, den russiske version af California Girls, og det blev jo altså jo til Back in the USSR, som åbenbart skulle have taget sin inspiration fra den her sang. Når det er sommer, så er det for nogens vedkommende i hvert fald også ferietid. Her får du Vacation.

Det her fantastiske nummer med Bruce Springsteen og E Street Band, Waiting on a Sunny Day. Det kan man finde på The Rising-albumet, som er fra 2002. Og det er et album, som sådan mest handler om 11. september 2001. Jo, altså. Og rigtig mange af sangene, de drejer sig simpelthen om den her begivenhed. Men ikke lige den her Waiting on a Sunny Day, som er skrevet noget før. Den er skrevet i 1999, og det er sådan en sang, som i lang tid ikke blev spillet live af Bruce Springsteen og E Street Band. De spillede den til deres lydprøve, men der var ikke med i deres shows. Men så blev den altså indspillet til de her The Rising Sessions og kom med på det album og blev et stort hit mest i Europa. Men nu spiller han jo altså rigtig tit live på sine koncerter. Her får du Wallace og Daydream.

Hvis du lige har tændt for din radio og lige spekulerer på, hvad det er for et program, du hører, ja, så er det et sommerprogram. Det hedder Sommersangen på P5, og jeg er vært. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og det er jo altså i anledning af sommeren, at vi har været nede og lede lidt i alle pladerne og finde alle dem, der handler om sommer, sol, strand, varme. Og nogle gange også sommerblomster, som du fik nogle af i den her sang, Daydream med Wallace. Og nu skal vi en tur ind i sommernatten. Ud i sommernatten, kan man sige, inde i byen. Følg godt efter, hvordan er der egentlig sådan en... det er måske lidt varmt stadigvæk på asfalten, og det summer lidt stadigvæk af sommer. Måske bliver det aldrig sådan rigtig mørkt. Vi skal i hvert fald en tur til Sverige, sammen med ABBA, og det her det er Summer Night City.

så var der i hvert fald sådan lidt fest-charter-stemning i luften her med Living La Vida Loca. Det er Ricky Martin, og den er fra 1999, den her sang. Den er skrevet lige omkring det tidspunkt, hvor Frank Sinatra han døde. Det gjorde han den 14. maj 1998. Og sangen her, den er skrevet af Desmond Child og Robbie Rosa. Desmond Child har jo skrevet utrolig mange sange for virkelig, virkelig mange kunstnere. Hvis man sådan lige slår ham op, så har han et helt vanvittigt stort sangkatalog. Og han har altså fortalt, at der var rigtig meget Frank Sinatra i radioen, da han sådan gik rundt og summede over denne her sang. Og så fik han den der inspiration, at det godt måtte lyde en lille smule af sådan Big Band og Rat Pack, den her sang, men stadigvæk med et sådan latin feel over sig. Og det blev altså til Living La Vida Loca. Nu skal vi have en af de mange sange, som hedder Summertime. Det her, det er Josh Rouse. Comes the summertime, the feelings in the air. I remember cigarettes, tube socks, summer.

Når man sådan sidder og leder efter sange til sådan et program som det her, så dukker der rigtig mange sange op, der hedder noget med summertime. Og den her, den dukkede også op på listen, det var Josh Rouse, og den skulle selvfølgelig med i programmet, den hedder Summertime. Og det skulle den næste her også, den var også oplagt, der er sommer i titlen, og det er faktisk en meget smuk titel, den hedder Du er sommer. Det er Anne Linnet, der står for den, og om hun har den med på sin efterårstur, det ved jeg simpelthen ikke. Efterårsturen, den hedder Sange til livet, og den tager hende altså afsted i september og oktober rundt over hele landet. Hun skriver på sin Facebook-side, hver sang har sin egen stemme, akkurat som et menneske, og sangene lever videre der, hvor de vender genklang og genkendes som tanker og følelser, man måske troede sov, men som nu vækkes og genopleves i et fælles rum. Jeg glæder mig til at være sammen med jer om sangene dette efterår 2026. Og har du lyst til at være med til det, ja, så kan du altså smutte ind forbi Anne Lindes Facebook-side og se hele turplanen derinde, som altså tager hende hele landet rundt med de her sange til livet. Her får du Anne Lindt og

Vi var lige en lille tur ude med en luftballon her i Up, Up and Away. Og nu skal vi have en sang, som ikke sådan lige har sommer i titlen, men for mig, når jeg hører den, så har den sådan en helt vild sommerfeel, og det er simpelthen noget med, at jeg kan huske, at det år, hvor Mulan kom på gaden, der hørte vi den her sådan helt sindssygt meget i 1998, og sådan især måske lidt i løbet af sommeren. Jeg kan huske, at jeg har ligget på en strand og hørt den her i hvert fald. Så derfor så føles den lidt af sommer for mig. Og så kom den altså, fik den lov til at komme med på listen. Det er en sang, som egentlig oprindeligt var skrevet til Hanson, du ved, dem med Mbop. Men den aftale gik altså i vasken, og så stod de her to, der har skrevet den, Matthew Wilder og David Sibbel, og var sådan et, hvad gør vi så? Vi vil rigtig gerne have, den har sådan en Stevie Wonder feel. Og så lykkedes det altså dem at få fat i Stevie Wonder og få ham i studiet. De vidste ikke rigtig, hvad han skulle. De havde ikke rigtig lavet nogen aftale med ham, men da han så kom der ind, så blev de enige med sig selv om, hvor vi hører, vi spørger ham ad, om han vil spille mundharpe på det her, fordi det er sådan til at overskue. Og så satte han op, Stevie Wonder, og de var inde og spørge, om han ville spille mundharpe på det. Og da han hørte sangen, så sagde han, prøv her, den her lyder simpelthen som en sang, som jeg ville have skrevet tilbage i 70'erne. Og jeg er super into it, og jeg vil gerne både spille mundharpe og synge på det. Og det kom han altså til sammen med det boyband, der hedder 98 Degrees, som ikke havde haft sådan det kæmpestore hit endnu. Men efter den her, der gik det altså rigtig godt for 98 Degrees. Det er True to Your Heart med Stevie Wonder og 98 Degrees, vi skal have her i Sommersange på P5. Oh.

Ja, måske er der ikke lige direkte sommer og sol og strand og sådan noget i teksten, men det har altså virkelig, virkelig en sommerstemning, i hvert fald for mig. Den er fra Mulan. Den hedder True to Your Heart, og det er 98 Degrees. Se, der var alligevel lidt måske noget sommer lige der. Og så Stevie Wonder. Lige om lidt, så er der radiovis til dig her på B5, og når den er overstået, jamen, så tager vi altså lige en time mere med sommersange på B5. Op til radiovisen, der er det Alberte, som du skal høre med

0: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Har leder bevæbnet betjente efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, og de undersøger mistænkelige køretøjer. En person blev dræbt, og 29 er meldt såret, tre af dem livstruende, oplyste de tyske myndigheder på et pressemøde i eftermiddag. Her fik vi også mere at vide om den mistænkte, fortæller min kollega Joshua Hollingdal, som var til stede.
1: Denne her person, man altså har i søgelyset, man mener er gerningsmanden, ham man kalder Abdul B., jamen han befandt sig i nogle former for islamistiske miljøer her i byen, men nu har myndighederne altså sagt, at sådan som de ser det, så er denne her person blevet radikaliseret og har udført et islamistisk motiveret terrorangreb.
0: Det er ikke første gang, LGBT-personer er mål for voldsomme angreb, og det går ondt, når det sker, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT+ Danmark.
2: Det gør en mere påpasselig i forhold til, hvor er man sig selv og hvordan. Og det påvirker jo en helt ind i ens sådan inderste kerne af ens måde at være i verden på. Så det gør rigtig meget ved LGBT-personer, at vores bevægelse er udsat for den slags angreb rundt omkring i verden.
0: Spanien har mistet uvurderlig naturarv ved de mange brande. Det sagde kong Philip, da han besøgte et modtagecenter for evakuerede i Madrid-regionen. Nogle har været tvunget til at forlade deres hjem i 4 dage nu. Andre har mistet deres ejendele, og vi har alle mistet en uvurderlig naturarv, sagde kongen. Mindst 40 hjem i Madrid-regionen er ødelagt, og mindst 300 hjem har fået skader i forskellig grad. Det oplyser de lokale myndigheder ifølge det spanske medie El País. Knap 300 brandmænd forsøger lige nu at nedkæmpe flammerne i regionen med hjælp fra 3 helikoptere. Og i Valencia-regionen er der stadig ikke kontrol med brandene. Ilden breder sig hurtigt, og en beboer måtte se i øjnene, at der var meget, hun ikke kunne redde. Ilden nærmer sig, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortalte hun. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Hanklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Mest skyet med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mungo Jerry her med In the Summer Time. Og den passer altså helt perfekt ned i formlen af det, som det her program går ud på. Det hedder Sommersange på P4, og det er næsten sådan implicit, at det jo altså handler om sommermusik, sange med sommer i titlen eller i teksten, eller bare den der sådan sommerstemning, så passer det altså lige ind i programmet her. Som jeg er vært for, jeg hedder Rikke Holm Ravn, og jeg er her cirka en times tid nu med masser af dejlig sommerstemning til din øregang. Og det næste her, ja, der er måske ikke så meget sommer lige i teksten af denne her version, men det er en dansk oversættelse af Barry Manilows Copacabana. Det er Peter Belli, og han har oversat den her sang til Istedgade, og der er altså stadigvæk sådan lidt sommerstemning i den, synes jeg. Der er i hvert fald sådan en vibe af sommer. Så derfor får den lov til at komme med på programmet. Her er det Peter Belli.

0: Det kan man jo altså gøre de fleste dage her om sommeren, nemlig åbne sit vindue. Her fik du åbne op dit fønster fra Lisa Ekdahl. Nogle dage har det endda været sådan helt nødvendigt, bare har alle vinduerne stående åbne den her sommer, fordi det har været rigtig varmt. Som en god gammeldags dansk sommer, så svinger det jo op og ned i temperatur, så nogle gange så har vi altså også et par dage som disse. I hvert fald her, hvor jeg er, der er der sådan lidt gråvejr og måske ikke sådan knap så meget sommerferiestemning lige i dag, men det kan være, at det kommer igen i næste uge. Det siger de i hvert fald, de kloge meteorologer, at der kommer altså sådan en ordentlig gang, måske ikke hedebølge, men i hvert fald gode, varme sommertemperaturer igen i næste uge. Uanset hvordan vejret har været, så har vi jo altid nogle minder fra vores sommer, og nogle gange så kan man faktisk nærmest kun huske de der dage, hvor det var godt vejr. Her får du Thomas Holm og sommerminder.
1: Det er nu, det sker.

Dejlig, afslappende og tilbagelænet sommermusik her med Norah Jones, den der hedder Sunrise. Du lytter til sommersange på P5. Masser af sommerstemning lige ind i dit øre, og rigtig mange sange, der har sommer i titlen. Det har den næste også. Det er fra det amerikanske countryband Little Big Town. De har skrevet en sang, der hedder Summer Fever.

Deres lyd, Little Big Town, plejer at være sådan lidt mere over i den country-agtige genre, men her har de altså virkelig poppet den op, som man siger, i deres sommersang, der hedder Summer Fever. Man kan dog stadigvæk, der er noget med en jeep, og der er noget med en truck, og der er noget med en, så der er stadigvæk lidt country-stemning over det. Det næste band er også sådan et crossover-band fra USA, som både har lidt country over sig, men altså også en gang imellem svinger lidt over i pop-genren. Og de har sørme også lavet en sang, der hedder noget med sommer. Den handler bare om sommernætter. Det er Rascal Flatts og Summer Nights. It's summer night.

Rascal Flatts, som havde et rigtig stort hit med Life as a Highway, oprindeligt en sang lavet af Tom Cochran, men til filmen Biler, der kom de jo altså ud med deres version af Life as a Highway, som blev et gigantisk stort hit for Rascal Flatts. Så den har de egentlig, tror jeg, lyttet lidt til, da de lavede den her sommersang og tænkt, vi skal have noget, der minder en lille smule om Life as a Highway. Det gør den i virkeligheden også rigtig meget, men det er altså en god sang, den her, synes jeg. Summer Nights fra Rascal Flatts. Og nu skal vi have lidt svensk sommerstemning i radioen her i sommersangen på P5. Det her, det er Bo Kaspers Orkester med Semester.

Allan Olsen og Nordland fik du her med en sang, og der handler om den lune luft over Danmark. Og det er jo altså dejligt, når luften omkring os er lun her i sommeren. Og det skulle altså også se sådan ud i næste uge efter en weekend, som måske har været sådan lige lidt mere kølig, end vi ellers har været vant til denne her sommer. Så skulle de lunere temperaturer altså være på vej tilbage i næste uge, eller den uge, vi er på vej ind i, hvis altså at de har ret, de gode meteorologer. Nu vil jeg igen dykke ned i den her lille skål, jeg har stående, hvor jeg har skrevet en masse sådan ord, der handler om sommer på nogle post-its, og jeg har trukket en seddel, hvor der står afbudsrejse. Og det er jo det, der nogle gange sker, når sommeren så ikke lige viser sig fra den side, man havde forventet. Så kan man godt få lyst til sådan lige at finde en billig ferie ned sydpå. Det har ikke så meget været det, man måske gjorde så meget af i år, fordi at sommeren herhjemme faktisk har vist sig fra sin virkelig pæne side. Men der findes selvfølgelig også sange, der handler om det. Jeg har rodet rundt i vores DR-arkiv og fundet en sang, der hedder Noget om billige rejser. Det er her. Det er vores allesammens Otto Brandenborg.

0: Noget om billige rejser hedder den her sang fra Otto Brandenburg. Og jeg havde jo trukket en lille seddel i min sommerskål her, hvor der stod afbudsrejser. Og det er så tæt på, som noget kan blive. Så den sang, synes jeg jo sådan set, passede meget godt på det. Her skal vi have fat i Eran D.D. og hans version af en klassiker, nemlig The Girl from Ipanema.
1: Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one she passes goes ah. When she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when she passes each one she passes goes ah.

Good Day Sunshine med The Beatles her i Sommersange på P5, som jo handler om at spille en masse dejlig sommermusik, og rigtig meget af det, det er noget med sommer eller sol i titlen. Og det næste her, der er også sommer i titlen. I sådan, hvad kan man sige, den instrumentale del af sangen, der finder vi et mashup af Warren Zevon's Werewolves of London og så Lynyrd Skynyrd's Sweet Home Alabama. De to, de er simpelthen sådan blevet merged sammen, og så har Kid Rock altså lagt en melodi ovenpå, og man selv har skrevet den, det ved jeg faktisk ikke. Det her, det var en temasang for et brydestævne, kan man sige, i 2008. Og udover at det altså var den her temasang, så blev det et rigtig, rigtig stort hit for Kid Rock. En af de sange, som er, hvor det lykkes at ligge både på popcharten og på countrycharten, og blive nummer et på dem begge to på samme tid. Der er rigtig mange country-entusiaster, som vil diskutere, om det her det i virkeligheden er en country-sang eller ej, men det er der jo masser af sange, der bliver snakket om. Nu får du den i hvert fald her i Sommersange på B5. Den hedder All Summer Long.

Kid Rock og All Summer Long. Og med den, så vil jeg sige tusind tak, fordi du har lyttet med i dag i Sommersange på P5. Jeg håber, vi høres ved igen i næste weekend, lørdag og søndag mellem 14 og 17, hvor der endnu engang er masser af sommersange her på P5. Der er musik uden stop resten af aftenen her på P5, så der er ingen grund til overhovedet at pille ved din radio. Den gode musik, den fortsætter. Og lige om lidt, så er der radiovis indtil da. Der er det Lars DK og endnu en sommer. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn og siger tusind tak for i dag og ønsker dig en dejlig sommeraften.

0: Den formodede gerningsmand, der sent i aftes kørte en varevogn ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin, er fortsat på fri fod. Myndighederne betegner det som islamistisk terror, og tysk politi er lige nu på banegårde, i lufthavne og ved grænseovergange, blandt andet til Danmark. En blev dræbt ved angrebet, og 29 kom til skade, flere af dem meget alvorligt. Og for Niels Christian Ohøj Bæk, som deltog i Pride-arrangementet, var angrebet en chokerende oplevelse.
1: Der var propfyldt med mennesker her. Jeg er gået der cirka 10 minutter før hændelsen sker til en restaurant, der ligger hernede ved, tæt på Brandenburger Tor. Så det er skræmmende at vide, at der har... Ja, det er lige her, det er foregået.
0: Midt i chokket samledes tusinder til en mindehøjtidlighed på Pariser Platz i Berlin for at vise sammenhold og sorg, fortæller min kollega på stedet Joshua Hollingdale.
2: Man har holdt et minut stillhed, og der er masser af skilte derinde, hvor der blandt andet står ting som, vi står sammen og vi er stærke. Det de siger til mig, det handler om at vise, at man står sammen, man tager meget, meget kraftig afstand fra det her. Nu handler det om virkelig at finde styrken, når man er blevet ramt af noget, der er så voldsomt som det her.
0: Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med den. Der er til gengæld ikke kontrol med branden i Valencia-regionen. Her er der et område på omkring 20 km, der brænder, og det er umuligt for mange af indbyggerne at komme hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en af de lokale. 15.000 indbyggere er blevet evakueret. Beredskabet kæmper også med brande vest for hovedstaden Madrid og i Ávila, men chefen for den spanske militære katastrofeenhed siger til El País, at beredskabet har fået dem under kontrol. Om tre kvarters tid cykler Tour de France-rytterne ud på den sidste etape. Og selvom Jonas Vingegaard måtte udgå, mener cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne. Især på grund af Mads Pedersen, som han hedder, der har sikret sig den grønne pointtrøje.
3: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
0: Og selvom vi ikke får en dansker på podiet i gult, skal vi være stolte af Mathias Gelmose, som står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
3: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Gelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
0: Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Med skyet med byer nogle steder i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Bevæbnede betjente leder efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes og undersøger mistænkelige køretøjer. Og det giver noget kø ved Kruså, fortæller DR-journalist Lærke Raff Utrup.
2: Jeg vil nok skyde på, at der er en 1,5 til 2 kilometers kø. Jeg har selv siddet i noget af den. Når man så kommer frem her, så har vi jo egentlig det danske sådan grænsetelt, hvor der plejer almindeligvis også at være nogle grænsebetjente, der holder nogle enkelte biler ind til siden. Men så har vi jo altså ikke kun den her danske politibil, men når man lige vender sig lidt om, så står der også en tysk en, og det er altså meget usædvanligt.
1: De tyske myndigheder betegner angrebet som et islamistisk terrorangreb. En blev dræbt ved angrebet, og 29 blev såret, 3 af dem livstruende. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
1: På landsplan er over 105.000 på 67 år eller mere i arbejde. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årige Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
4: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Efter næsten 4 årtier som frontfigur for Grøn Koncert har Jakob Haugaard takket af. Da årets sidste udgave i Valbyparken i eftermiddags begyndte, der forlod han scenen for sidste gang. Vi kan lige høre, hvordan det lød. En varm afsked fik han, men ikke en tårevædet en, som frontfiguren selv siger.
5: Jamen, vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling. Altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes, ikke? Og til vi ses igen, jo.
1: Nu bliver faklen givet videre til journalist Katrine Abrahamsen. Og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
5: Hvis man vil Grøn Koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind midt i 30'erne, ikke? Og alt det der. Det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
1: De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftige med torden, havl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Kommer forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er kø ved grænseovergangene mellem Tyskland og Danmark. Tysk politi jagter den 21-årige mand, der er mistænkt for at have kørt ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, så en blev dræbt og 29 såret. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb, og tyske betjente leder efter den formodede gerningsmand på banegårde, i lufthavne og ja, ved grænsen til Danmark. Blandt andet ved Frøslev, fortæller min kollega Jakob Jørgensen.
2: Der er både dansk og tysk politi ved grænsen her ved Frøslev, og det har skabt en del kø, og det gjorde det også ved Kruså, hvor vi var for ikke så længe siden, altså grænsen, grænseovergangen ved Kruså. Der var også tysk og dansk politi, og tysk politi også på den danske side af grænsen. Altså, jeg har talt med det danske politi, og de siger, jamen, det tyske politi har anmodet det danske politi om at få lov til at operere på den danske side af grænsen, og det er lidt usædvanligt. Så det er et samarbejde mellem dansk og tysk politi, men det er det tyske politi, der ligesom kører operationen. Det er dem, der har anmodet om det. Det er dem, der ved, hvad der foregår. Men som sagt har det skabt en del kø, så hvis man skal over grænsen, altså fra Tyskland til Danmark, så skal man nok væbne sig med lidt tålmodighed her i aften.
1: Naturbranden i det sydvestlige Frankrig nærmer sig storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den. Men cirka 250.000 mennesker i de omkringliggende områder er blevet evakueret. Vores korrespondent, klimakorrespondent Marie Andersen, har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
3: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
1: Også i Spanien kæmper brandfolk stadig med naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en stor brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag. Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget, meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Fem bjergbestigere frygtes omkommet på Elbrus, der ligger i Rusland og som regnes for Europas højeste bjerg, det skrev nyhedsbureauet Reuters. De fem, som alle fra Bosnien, blev fanget i et kraftigt uvejr. To andre bjergbestigere, der også befandt sig på bjerget, er blevet reddet af den russiske redningstjeneste. Tjenesten har lokaliseret ligene af to af de fem bosniske bjergbestigere og søger stadig efter de tre andre. De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Jeg tager fint lygternes gæld, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kæld. Så jeg kan ikke forklare,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den formodede gerningsmand bag angrebet ved en Pride-festival i Berlin er i aften blevet dræbt, det oplyser Berlins politi. Omkring kl. 18 blev den 21-årige hovedmistænkte lokaliseret i en kolonihave i Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller politiets pressetalsmand.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen.
1: Det betyder, at den formodede gerningsmand fik svære skader, og selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, afgik han ved døden på stedet, oplyser politiets talsmand. Ved gårsdagens angreb, som de tyske myndigheder har betegnet som et terrorangreb, blev en dræbt, og 29 andre blev såret, flere af dem alvorligt. Mads Pedersen har sikret sig den grønne trøje i Tour de France som den første danske cykelrytter nogensinde.
3: 150 meter! 100 meter! De kommer! Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mathieu van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst. Mads Pedersen er så vanvittigt! Vanvittigt tæt på, han kontrar på det her angreb. Mads Pedersen i den grønne pointstrøje, men han når det lige nøjagtigt ikke.
1: Ja, hej, sådan lød det i P4-turen, da Mads Pedersen sammen med resten af feltet krydsede målstregen på Champs-Élysées Paris og satte det endelige punktum for årets Tour de France. Og især måden, han har vundet den grønne trøje på, er bemærkelsesværdig, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
4: Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
1: Vinderen af Tour de France blev for femte gang slovenske Tadej Pogačar. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Hanklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind i første omgang fra skiftende retninger, senere fra nordvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i Berlin. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdal.
2: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X for ikke så lang tid siden.
1: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende jagt på ham siden angrebet i aftes. Over 2.200 politifolk har deltaget, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange, i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, og i aften lykkedes det så at finde ham. Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Der var tæt løb på Champs-Élysées.
3: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mads van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mads van der Poel, men nu kommer Mads. Mads van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mads van der Poel til aller sidst.
1: Lød det i turen på P4, og det blev til en tredje plads for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours. Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta España. Og det er en helt ekstraordinær præstation, siger hans venner, tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
4: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de 3 pointtrøjer. Det hele taget 3 at vinde 3 trøjer i 3 Grand Tours. Det er meget, meget stort.
1: Og det var Tadej Pogacar, der vandt Tour de France for 5. gang i sin karriere. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlys krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Araghchi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og med den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at ringe på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet stod bag angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wehner, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under et døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at politiet fandt frem til den 21-årige i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar
1: Det betød, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, sagde talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodede gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb. Og angrebet i Berlin er sket få uger før den årlige Pride-parade i København. Og det er ulykkeligt, at vi som bevægelse skal være mål for den slags angreb, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark.
3: Vi ved i de her år, der er en stigende modstand mod LGBT Plus bevægelsen. Vi har set angreb mod forsamlinger, Orlando, Priden i Oslo, nu Priden i Berlin. At vide, at det, at jeg eksisterer i verden, det kan få nogle andre til at gøre det her. Det gør rigtig mange ting ved en som menneske. Så det gør en mere sårbar. Det gør en mere påpasselig.
1: Copenhagen Pride løber af stablen fra den 8. august. Mads Pedersen har skrevet historie i Tour de France i aften, og da han som den første dansker nogensinde sikrede sig den grønne pointtrøje. Og med den grønne trøje bliver han den kun sjette til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens tre Grand Tours. Og spørger man vores cykelekspert Brian Nygaard, har Mads Pedersen været her, der og alle vegne i dette års Tour de France?
4: Mads Pedersen har været en af de vigtigste rytter i det her års Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Også en anden dansker har gjort sig bemærket, nemlig Mathias Gelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
4: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
1: Regn mod syd, og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Det har politiet i Berlin bekræftet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i aftes. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog politibetjentene deres skydevåben i brug. Det fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, jamen, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France, og det var tæt løb på Champs-Élysées.
3: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mathieu van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst!
1: Ja, sådan lød det i turen på P4, og det blev til en tredjeplads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han kun den 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
4: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
1: Og fra grøn pointtrøje til grøn koncert, som er slut for i år. Og i den sidste udgave i Valbyparken i dag, var det også den sidste gang, Jakob Haugaard var frontfigur efter 4 årtier. Og han blev klappet ud. Ja, en varm afsked, men ikke en tårvede en, som frontfiguren selv siger.
5: Vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling, altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes, ikke? Og til vi ses igen, jo.
1: Og nu bliver faklen så givet videre til journalist og podcaster Katrine Abrahamsen, og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
5: Hvis man vil grøn koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind. Midt i 30'erne, ikke? Og alt det der, det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
1: Regn mod syd og i resten af landet er der byer lokalt, der kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød, og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt til krisemøde i landets regering i morgen, og baggrunden er de mange naturbrande i landet, skriver mediet France 24. I det sydvestlige Frankrig nærmer en skovbrand så storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den, men cirka 250.000 mennesker er blevet evakueret fra de omkringliggende områder. Vores klimakorrespondent Marie Andersen har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
2: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
1: Også i Spanien kæmper brandfolk fortsat mod naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag.
3: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo por desgracia un año más.
1: Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Den formodede gerningsmand bag gårdsdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader, og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Mads Pedersen har som den første dansker nogensinde vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og der var tæt løb på årets sidste etape, hvor Mads Pedersen sprintede med om den prestigefyldte sejr på Champs-Élysées.
4: Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Ja, sådan lød det i turen på P4. Og det blev til en tredje plads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig inden, og med den bliver han kun den 6. rytter nogensinde til at vinde pointtrøjen i alle tre af cykelsportens Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er en helt og ekstraordinær præstation, siger hans ven og tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
5: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her, det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de tre pointtrøjer. Det hele taget tre at vinde tre trøjer i tre Grand Tours. Det er meget, meget stort.
1: Regn mod syd, og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød, og så får vi mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Det er nok det, vi har det bedste ved. Lad bare de andre slås. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtig os ved.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet var hovedmistænkt for angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wiener, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at den 21-årige blev lokaliseret i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte.
1: Det betød, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, siger talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodede gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegnede det som et islamistisk terrorangreb. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Araghchi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, det fortæller Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er det jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
1: Lød det her fra Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. På landsplan er over 105.000 på 67 eller over i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årige Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
4: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Regn mod syd, og i resten af landet bliver der byer lokalt, der kan være kraftige med tordenhagl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. I den sydlige del af landet begynder dagen først skyde med regn eller byer, der lokalt kan være kraftige. Og så får vi mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne stedvis op til hård vind eller cooling. Det var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Og det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke skulle blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, det mener Anna Bjerre, som er klimaordfører hos Alternativet.
2: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
1: Og den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til EnergiWatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable, og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun så ikke stille op til interview, men skriver til os her i DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen, er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og fra Mellemøsten. Det skuffer Anna Bjerre, som Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
2: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
1: Den nuværende licens for boringer ved Tyrafeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Syd- og Sønderjyllands